Radio Konjic.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

počas možeš surfati na internet stranici i čuditi.

ćete zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

čas možeš surfati na internet stranici i čuditi

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Slušate Radio Konjic. Thank you.

0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Na početku smo radne sedmice. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Kao što rekoh, danas je ponedjeljak i u našem programu i danas slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire, te mnoge zanimljive i korisne informacije. A od korisnih informacija na početku našeg druženja ovog ponedjeljka. Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 33 stepena.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U subotu su nakon obavijesti iz policijske uprave Konjic pripadnici GSS Prednji, GSS Jablanica izašli na teren u rejon Prijevorca ispod vrha Sivadijski Osobac na planini Prednji gdje je pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Nakon što su službenici policijske uprave Konjic izvršili uviđaj na licu mjesta, pristupilo se transportu tijela sa izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog prenjskog terena. Tokom akcije koja je trajala gotovo 4 sata, pripadnicima Gorskih službi spašavanja Prednji Jablanica pridružili su se i članovi Gorskih službi spašavanja Novi Grad Sarajevo i Liđa i Posušje, koji su sa međustanične vježbe u Jablanici upućeni kao dodatna ispomoć. U završnici transporta učestvovalo je ukupno 30 spasilaca. Po završetku akcije tijelo je predato službenicima policijske uprave Konjic radi daljeg postupanja, dok će nadležne policijske institucije provoditi aktivnosti na utvrđivanju uzroka smrti. Sve se odvijalo pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca. Požar u kanjonu Raketnice i dalje je aktivan, a jučer su na požarištu dejstvovala dva traktora iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK i jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić za Radio Konjice izjavio da je jučer održan štab civilne zaštite.
1: Nalazimo se na požarištu, održan štab civilne zaštite. Požarište je dužine 7 km, 4000 metara kvadratni je obuhvat požarne površine. Imamo 4 aktivna požara. Pored vatrogasaca civilne zaštite grada Konjica koji učestvuju u gašenju požara, tu su pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prednjeg Konjic, pripadnici policijske uprave Konjic, također dejstvuje i helikopter oružanih snaga kao i air traktori civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Gašenje požara u Raketnici otežava jak vjetar i nepristupačan teren. Gradonačelnik Ćatić rekao da je upućeni zahtjev za letjelicama aktivan sve dok ne prestane potreba za angažovanjem. Velika spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici, tačnije na Grabovičkom jezeru, odnosno Prenjskim vratima, okupila je mnoge pripadnike Gorskih službi spašavanja, specijalizovanih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz čitave Bosne i Hercegovine. Riječ je o centralnom dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe imena za svaki ljudski život 2026. koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica u cilju demonstracije spremnosti, koordinacije i jača zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama. Konjic je proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Konjic Summer Fest je okupio više od 1300 takmičara, ali veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. U sklopu festivala u petak je održana biznis utrka, u subotu bingo Konjički cener, utrka na 10 km je Fit Pass Fun Run, utrka na 3,3 km, a u nedjelju Grave Kids Run, dječje utrke te Puzijada. U današnjem izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica od 10.15 emitovat ćemo razgovore sa učesnicima Konjic Summer Festa, donijeti dio atmosfere sa trodnevnog festivala koji je svake godine kvalitetniji i sadržajniji sa većim brojem učesnika, govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
2: Ne vidite kako mogu biti zadovoljan, kao što znamo krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika, kasno u noć, u sitne sate, i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude

0: To je jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Želimo da damo ovom gradu nešto što će jedva čekati sljedeće godine. Što se tiče sportskih aktivnosti, mi tu stvarno više nemamo potrebe ni promovirati ni bilo šta drugo. Naši učesnici su prezadovoljni i to je najvažnije. Nova staza koja uključuje novi pješački most, vidim da su trkači prezadovoljni na Končkom ceneru i to nam se najvažnije zato što želimo da što više ljudi upozna grad iz više perspektiva. Moram najaviti 9. Konji Summer Fest, a on se održava od 2. do 4. jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka.
1: Na kraju o vremenu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 na jugu do 33 stepena. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju.
2: Infoblok Radio Konjica.

Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

0: video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Za sve. Za sve.
1: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobro vam jutro. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
0: Pokret Sigurna Srpska podržat će SDS-ove kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Brojne aktivnosti širom svijeta povodom 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
0: Požar na Ruištu djelimično pod kontrolom. Požari se šire i južnim dijelovima Francuske, Portugale i Grčke.
1: Norveška i Engleska u četvrtfinalu mundijala. Suspenzija crvenog kartona Balogunu izazvala skandal. Belgija najavila pravnu bitku.
0: Vrijeme prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom mjestimično.
1: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori.
0: Na predstojićim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
1: A samo dan pred isticanje roka, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da PSS će podržati kandidate SDS-a i za predsjednika Republike Srpske i član na predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima, te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže SDS-ove kandidate.
2: Mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata predsjednika, profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati potpuno iskreno i posvećeno. Mi donosimo tu odluku svjesni da jedino ovako moguće da postignemo konsenzus, da postignemo jedinstvo i mi vjerujemo da to je jedino ispravno. 800 naših ljudi u glavnom odboru i puno predsjedništvo jedinstveno donijelo tu odluku. Imamo dva najbolja kandidata i radit ćemo dan i noć da se promjene desi. Podržavamo kandidate Srpske demokratske stranke. Pozivamo i druge da to učine. Ako smo mi to spremni, kao stranka koja ima najveći rejting u opoziciji i kao neko koji ima političku podršku naroda kako ima Banja Luka, onda ja smatram da i drugi treba to da urade. Ja pozivam Nebojšu Vukanovića, Listu za pravdu i red, da svi podredimo neke lične poglede ili bilo koje poglede i da stanemo iza dva kandidata, Branka Blanuša i Marinka Božovića. I mi ne tražimo sporazum, ne tražimo potpis, ništa, nikakvu garanciju, ni za što. Opšti cilj i promjene. Kad se desi promjene, dalje ćemo gledati. Ne tražimo ovo mjesto, ni ministarsko, ni premijersko, ni 2/8, ni 4/5, ništa. Promjene podređeni smo opštem cilju.
0: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša poručio je da odluka Draška Stanivukovića i pokreta Sigurna Srpska da podrže njegovu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske predstavlja važan korak ka ujedinjavanju opozicije i stvaranju snažnog fronta za promjene.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić pozdravila je odluku PSS-a. Trivić je istakla da nije zadovoljna samostalnom kandidaturom Nebojše Vukanovića za člana predsjedništva, ali je naglasila da do danas u 16 sati postoji mogućnost da on povuče tu kandidaturu.

0: Nacionalne vatrogasne jedinice Mostar. Međutim, zahvatio je i dio miniranog terena, pa su se čule detonacije, te vatrogasci nisu smjeli približavati se.
1: U drvarskom selu Kamenica požar je aktivan već četvrti dan. Oprostite. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, rekla je načelnica opštine Dušica Runić. S obzirom na to da gori nisko rastinje, vatra se brzo širi, kažu vatrogasci, ali ohrabruje to što meteorolozi najavljuju kišu za danas.
0: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 jutros će kolektivno predati otkaze o radu. Kako je kazao predsjednik sindikata dr. Ivica Jozić, situacija u kojoj se nalaze doktori medicine i stomatologije u Livnu i ostatku tog kantona prešla je prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost čitavog zdravstvenog sistema.
1: Prema riječima dr. Jozića, od oktobra prošle godine sindikat pokušava uspostaviti dijalog s kantonalnom vladom i resornim ministarstvom. Plate u zdravstvu i za doktore i za sestre preniske su u odnosu na ostale kantone, dodao je Jozić, te naveo da su plate ljekara i medicinskih radnika u kantonu 10 u prosjeku niže za 30% nego kolega u Sarajevu i Tuzli. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH ambasador Luigi Soreka danas će posjetiti Brčko distrikt. Tokom posjete bit će obilježen završetak projekta obnove Luke Brčko, za koji je Evropska unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova. Ambasador Soreka će se sastati sa predstavnicima vlasti Brčko distrikta, kao i predstavnicima nevladinih organizacija, te razgovarati o procesu pristupanja Uniji, podršci Unije i prilikama koje nudi. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje. Ovogodišnja ljetna škola traje do 12. jula, a polaznici će tokom boravka prisustovati i komemoraciji, kao i međunarodnoj konferenciji u Potočarima, koja je ove godine simbolično posvećena upravo obrazovanju. Brojne aktivnosti povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, održavaju se širom svijeta. U organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji, u Beču je održan marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama. Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila blizu 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama i iskazali svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Komemoracija je održana i kod spomenika žrtvama genocida u Parizu. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica. Ultramaraton se organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovogodišnjem maratonu, prema riječima organizatora, pridružit će se i službenici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva unutrašnjih poslova te Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Dolazak ultramaratonaca u Memorijalni centar Potočari očekuje se u popodnevnim satima 10. jula.
0: A Srebrenica je mjesto u kojem se svakog jula vraćaju ista sjećanja. Iza brojki, presuda i historijskih činjenica stoje ljudi koji i danas nose posljedice genocida. Jedan od njih je i 47-godišnji Senad Đozić. Kao 16-godišnjak izgubio je oca i brata. Preživio je juli 95. godine, a godinama kasnije odlučio se i vratiti u Srebrenicu, gdje

0: danas radi kao kustos muzejske zbirke. Njegovu priču zabilježila je Emina Mujezinović.
1: Početkom jula 1995. godine njegov život zauvijek se promijenio. Odvojen je od oca i brata. Glad i iscrpljenost učinili su da izgleda mlađe nego što jeste, a danas vjeruje da mu je upravo to spasilo život. Sjećanja na dane provedene u Potočarima i odlazak autobusom ostala su neizbrisiva.
2: To je strah, šta će biti sa vas, ta neizvjesnost. To je možda detalj koji trebaju, recimo, slušalost da pokušaju shvatiti. Da se prvo je zamisliti u toj situaciji. Da vidite, recimo, da oni hodaju kroz narod, uzmaju te, recimo, ako neko ostalo od vojnih sposobnih muškaraca, pa ga odvode 11. jula, kada smo dobili informaciju da pripadnici vojske i policije RS-a ulaze u Srebrenicu, došlo je do negdje na području gdje je današnja benzinska pumpa u Srebrenici, to je bio veliki broj naroda i u jednom momentu par granata je palo dole u blizini baze holandskog bataljona koja se nalazila nekih stotinjak metara niži od te lokacije i kada su ti par granata, kada je palo tu negdje u blizini baze, počelo neko spontano razvajanje, onaj posljednji muškarci počeli da idu u pravcu kazana i da se povlače prema šumi, a mi, dakle, djeca i žene i starci smo se povukli pješke prema bazi holandskog bataljona u Potočarima. Dakle, to je bio 11. jul, jeste negdje u kasnim podnevnim satima smo stigli dole u Potočare. Negdje na tom podzidu, nekih stotinjak metara, tu smo se, dakle, pozdravili i razvojili. I otac mi je samo stigao reći da budem uz majku i sestru, da se ne odvajam od njih, pa ako bude sudbeni, vidjet ćemo se. Međutim, to je bio naš posljednji susret, nikad se vidjeli, nismo više.
1: Nakon rata uslijedile su godine traganja. Bratovi posmrtni ostaci su identifikovani, ali njegov otac još nije pronađen. Ipak, Senad je odlučio vratiti se u Srebrenicu.
2: I posle 2000. godine, nakon mog prvog dolaska, svake godine sam dolazio više puta, dakle, gore kući čistio imanje, pripremao za tu donaciju. Ovdje sam, dakle, upoznao ljude koji se vratili, neki su bili moji kolegi sa fakulteta. I onda kad se mi, recimo, kada sa sela dođem ovdje u grad, vidim njih, sjedimo negdje na kafu i tu, jednostavno meni u tom periodu nešto vuklo, osjećavam se tu kao nekako najkomotniji i to je bio razlog, znači jedan, i osim toga, znači jedan od razloga da se vratim ovdje. Tu provodim, dakle, radno vrijeme ovdje u muzejskoj zbirci, inače opisu posla mi glavno, znači prijem posjeta i vođenje grupa kroz muzejsku zbirku. Mislim da je ovdje za život potrebna samo neka izvor neke egzistencije i svako ima neki izvor egzistencije, mislim da ovdje može sasvim normalno živjeti.
1: Kaže i da među običnim ljudima danas nema sukoba i da želi da posjetioci upoznaju i drugu stranu Srebrenice, grad u kojem ljudi žive, rade i odgajaju djecu.
2: Samo da kažem da ja kao osoba koja živi ovdje, koja je preživjela sve to, da o Srebrenici ne slušaju samo one negativne priče, da ljudi dođu ovdje da vide malo, da ovdje ipak ima života i da, zahvaljujući nama koji smo ovdje, mislim da će ga biti u budući.
1: Priča Senada Đozića jedna je od priča povratka u Srebrenicu. Svaka od njih nosi drugačiji teret, ali i istu odluku – ostati. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili sjever Venezuele porastao je na gotovo 3000. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez odbacila je kritike da vlasti nisu učinile dovoljno, a stanovnici Venezuele i dalje smatraju da su mehanizacija i pomoć stizali presporo. Međunarodni spasilački timovi polako napuštaju zemlju. Više Dženana Dević.
3: Hiljade stanovnika La Guaire i dalje su bez krova nad glavom. Parkovi i trgovi pretvoreni su u privremena skloništa, dok među stanovnicima raste nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, sporog odgovora vlasti. Pomoć preživjelima uglavnom stiže od humanitarnih organizacija.
4: Iskreno, nismo dobili ništa od onog što smo tražili. Vlada nam nije pomogla, niti nas podržala. Ljudi iz drugih mjesta došli su ovdje da nam pomognu. I to možete i sami vidjeti. Čak su nam postavili prijenosne toalete. Postavili su nam prostor za ručanje, kako se ne bismo osjećali neugodno.
3: Nedostatak mehanizacije prisilio je spasilačke timove, volontere, ali i civile da formiraju ljudske lance, te u nekim slučajevima koriste improvizirane alate za uklanjanje ruševina. Prema navodima CNN-a, u mrtvačnicu u La Guairi svakodnevno u prosjeku stiže gotovo 400 tijela, dok UN procjenjuje da se gotovo 50.000 osoba vodi kao nestalo. Venecuelanske vlasti odlikovale su spasilačke timove iz nekoliko zemalja,

0: Ali pse tragače, jedan od njih je i Hali, pas Meksičkog crvenog križa, koja je nakon 8 dana uspjela pronaći preživjelog. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka, više od 58.000 zgrada je oštećeno ili uništeno, a vlasti upozoravaju stanovnike da se za sad ne vraćaju svojim domovima. Osim rizika od urušavanja, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na moguće epidemije bolesti poput ospica, difterije, žute groznice i malarije.
1: Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja kao i ustanove u kojoj je smješteno 150 osoba s posebnim potrebama.
2: Rijetki su, ali postoje glasovi kritike koji sve snažnije upućuju na deformitete koji dolaze sa sve masovnijom upotrebom umjetne inteligencije. Ali dok postaje imperija energetski proždrljiva koja reorganizuje svijet prema interesima moći, umjetnu inteligenciju sada prepoznajemo i kao softver koji se sprema, pazite sad, na učenje bosančice, autentičnog pisma srednjovjekovne Bosne. Zato se pitamo, možemo li u jednom trenutku umjetnu inteligenciju označiti ne kao sredstvo porobljavanja, već kao alat emancipacije. Više u prilogu Ines Baždarić.
3: Spašena je iz vatre. Kad je vijećnica u ratu zapaljena, specijalna zbirka Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine svjedočila je tome, kaže Amra Rešibegović, iako je u penziji više od 10 godina, sa žarom nam priča o rukopisima iz ove zbirke. Ispisani su bosančicom i svjedoče o zajedničkom duhu kojeg današnja politička stvarnost nastoji zatrijeti.
4: Njena vrijednost je ogromna. Samo zbog činjenice da su se njome dopisivali bosanci, katolici, pretežno franjevci, zatim bosanski muslimanski begovi, pa se stoga nekad naziva i begovica, koja ima nekih 300 svojih varijanata, i naravno pravoslavni sveštenici koji su i voljeli tu ćirilicu.
3: Bosanska varijanta ćirilice ili pismo srednjovjekovne Bosne, kaže nam Amra, jednom je u ovoj zbirci pronašla recept kako liječiti bol u koljenima. Problem je što je najvećim dijelom sadržajem ova zbirka nedostupna, ispisana drevnim pismom kojeg ne čita savremeni čovjek. Direktorica biblioteke Adisa Žero.
5: Imate tu prepiske vladara gdje smo mi oduševljeni bili kada nam je profesor na radionci čitao jedan tekst gdje kaže: šaljem vam ove poklone, oprostite mom pisaru koji je neuk mlade, ali vi ste jedna divna osoba i sve to. I u to vrijeme je tako malo ljudi pismeni bilo, da je poklon bio kada vam neko napiše lijepu riječ o vama. Da smo vidjeli da u svim pismima između prepiski vladara šaljem poklone, čitaj u nastavcima šta kažem o tebi, pokloni.
3: Poklon dolazi i za Nacionalnu univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Grupa mladih ljudi okupljena oko Asocijacije za napredak nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini rade na osmišljavanju modela umjetne inteligencije koji bi radio transliteraciju ili doslovni prevod sa bosančice. Na čelu asocijacije je Suad Krilašević.
6: Ideja nam je došla da napravimo softver, odnosno algoritam, koji bi stare dokumente napisane na bosančici prebacio, u stvari uradio transliteraciju na latincu i ubrzao taj proces, ajmo reći, analize dokumenata. Saznao sam da mi imamo dosta tih dokumenata na bosančici u raznim arhivama, ali da većina nije nikad ni analizirana. Taj proces transliteracije treba vremena. Profesor mi je rekao, za jednu stranu trebamo 5 sati vremena otprilike. Razvijali smo par ideja, sad otprilike imamo, hajmo reći, neka dva smjera u kojima bismo mogli da idemo. Najvjerojatnije ćemo početi na tome projektu da radimo.
3: Specijalna zbirka Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine najvećim dijelom sačinjena je od dokumenata pisanih na bosančici. Rukopisa koji svjedoče o postojanju Poljičke republike, ali i o pismenosti naših predaka. Ili sada, kada se otvara polje za propitivanje, umjetna inteligencija kao alat emancipacije ili destrukcije.

0: Odgovornost je u nama. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i tako izborila četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Meksika, iako su s igračem više igrali preko pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna ekipa Norveške pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala.
2: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
1: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar, te ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u 20 sati u Beogradu igra meč šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Srbije. Naša selekcija je u dosadašnjih 5 susreta zabilježila 2 pobjede uz 3 poraza i osigurala nastup u narednoj fazi takmičenja, gdje će joj suparnici biti Litvanija, Italija i Island.
2: Temperatura u Gacku 11 stepeni, Livnu i Sarajevu 14, Bihaću 16, Banja Luci 17, u Mostaru 22 stepena.
1: Danas pretežno sunčano prije podne uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji.
1: Pokret Sigurna Srpska podržat će SDS-ove kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Brojne aktivnosti širom svijeta povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
1: Požar na Ruištu djelimično pod kontrolom. Požari se šire i južnim dijelovima Francuske, Portugala i Grčke.
2: Norveška i Engleska u četvrtfinalu mundijala. Suspenzija crvenog kartona Balogunu izazvala skandal. Belgija najavila pravnu bitku.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Nakon tjesnog poraza u Zenici od Turske, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra posljednji meč prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija gostuje u Beogradu, gdje će snage odmjeriti sa jednom od najboljih reprezentacija Europe, Srbijom. U prvom duelu igranom u Sarajevu gosti su slavili tjesnu pobjedu 74-72 i u ovom duelu domaći su favoriti, ali naša reprezentacija otputovala je po dobar rezultat jer se bodovi i pobjede prenose u narednu rundu kvalifikacija.

0: U oči meča sa Srbijom govorio je reprezentativac Alen Pjanić.
1: Pripremamo sa aspektiv Srbije, neće nam biti lako protivnik. Srbija je jedna od najjače teams postoji u Evropi i mi ćemo 100% dati sve od sebe i pokušamo da dobijemo pobjedu.
0: Utakmica Srbija Bosna i Hercegovina igra se od 20 časova, a meč možete pratiti kroz emisiju Ritam Sporta. Dva sata ranije u Istanbulu počinje drugi meč iz naše grupe, a sastaju se Turska i Švajcarska. U oči posljednje kola, Turska je prva na tabeli sa maksimalnim učinkom, Srbija je druga sa 3 pobjede i 2 poraza, Bosna i Hercegovina je treća sa 2 pobjede i 3 poraza, dok je Švajcarska posljednja sa svih 5 poraza. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale plasirale su se selekcije Norveške i Engleske. Norvežani su priredili iznenađenje eliminisavši Brazil, iako je višestruki svjetski prvak bio bolji protivnik u ovom meču, promašio penal i mnogo prilika, Norvežani su to iskoristili i uspjeli triumfovati. Dva gola postigao je Erling Haaland, dok je poraz Brazila ublažio Neymar u sudijskoj nadoknadi. Englezi su pobjedom 3-2 nad Meksikom ostvarili plasman među 8 najboljih. Bellingham je blitzkriegom u 36. i 38. minuti najavio pobjedu Gordog Albiona, ali je u 42. Quinone se smanjio rezultat. U nastavku Harry Kane postiže treći pogodak za Englesku, a sve što su domaći uradili u nastavku bio je pogodak Raula Jimeneza u 70. minuti. Engleska i Norveška će tako u četvrtfinalu međusobno odmjeriti snage. Večera su na programu nove dvije utakmice se osmine finala. Sve kreće od 21 sat duelom u Ellingtonu, a sastaju se Portugal i Španija. U 2 sata iza ponoći, novi duel osmine finala odigraće Sjedinjene Države i Belgija. Podsjetimo, u četvrtfinale već su se plasirali Francuska i Maroko. A na teniskom Grand Slamu Wimbledonu danas nas očekuje novi takmičarski dan i preostali dueli osmine finala. Sastaju se Deminaur Koboli, Dimitrov Feri, Fritz Bublik i Lehečka Zverev. U četvrtfinale juče su se plasirali Novak Đoković, Ožer Eliasim, Jan Lennard Struff i Yannick Sinner. Za kraj recimo da je vozač Ferrarija Charles Leclerc triumfovao na trci za veliku nagradu Velike Britanije 9. rundi ovogodišnjeg šampionata Formule 1 na Silverstoneu. Vozač iz Monaka stigao je do 9. pobjede u karijeri, prve nakon 623 dana kada je posljednji put slavio na velikoj nagradi Sjedinjenih Država u Austinu, a ekipi Ferrarija donio je jubilarnu 250. pobjedu u Formuli 1. Drugo mjesto pripalo je Georgeu Russellu iz Mercedesa, dok je na trećem mjestu završio Leclercov timski kolega i sedmostruki šampion Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 na programu je za dvije nedelje od 17. do 19. jula na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Dame oko prsta vrti svaki dan.
1: Marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U subotu su nakon obavijesti iz policijske uprave Konjic pripadnici GSS Prednji, GSS Jablanica izašli na teren u rejon Prijevorca ispod vrha Sivadijski Osobac na planini Prednji gdje je pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Nakon što su službenici policijske uprave Konjic izvršili uviđaj na licu mjesta, pristupilo se transportu tijela sa izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog prenjskog terena. Tokom akcije koja je trajala gotovo 4 sata, pripadnicima Gorskih službi spašavanja Prednji Jablanica pridružili su se i članovi Gorskih službi spašavanja Novi Grad Sarajevo i Liđa i Posušje, koji su sa međustanične vježbe u Jablanici upućeni kao dodatna ispomoć. U završnici transporta učestvovalo je ukupno 30 spasilaca. Po završetku akcije tijelo je predato službenicima policijske uprave Konjic radi daljeg postupanja, dok će nadležne policijske institucije provoditi aktivnosti na utvrđivanju uzroka smrti. Sve se odvijalo pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca. Požar u kanjonu Raketnice i dalje je aktivan, a jučer su na požarištu dejstvovala dva traktora iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK i jedan helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić za Radio Konjic je izjavio da je jučer održan štab civilne zaštite.
1: Nalazimo se na požarištu, održan štab civilne zaštite. Požarište je dužine 7 km, 4000 metara kvadratnih obuhvat opožarne površine. Imamo 4 aktivna požara. Pored vatrogasaca i civilne zaštite grada Konjica koji učestvuju u gašenju požara, tu su i pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prednjih Konjic, pripadnici policijske uprave Konjic, također dejstvuje i helikopter Oružanih snaga kao i air traktori civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Gašenje požara u Raketnici otežava jak vjetar i nepristupačan teren. Gradonačelnik Ćatić rekao da je upućeni zahtjev za letjelicama aktivan sve dok ne prestane potreba za angažovanjem. Velika spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici, tačnije na Grabovičkom jezeru, odnosno Prenjskim vratima, okupila je mnoge pripadnike Gorskih službi spašavanja, specijalizovanih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz čitave Bosne i Hercegovine. Riječ je o centralnom dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe imena Za svaki ljudski život 2026. koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica u cilju demonstracije spremnosti, koordinacije, jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama. Konjic je proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Konjic Summer Fest je okupio više od 1300 takmičara, ali veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. U sklopu festivala u petak je održana biznis utrka, u subotu bingo Konjički cener, utrka na 10 km i Fit Pass Fun Run, utrka na 3,3 km, a u nedjelju Grave Kids Run, dječje utrke te Puzijada. U današnjem izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica od 10.15 emitovat ćemo razgovore sa učesnicima Konjic Summer Festa, donijeti dio atmosfere sa trodnevnog festivala koji je svake godine kvalitetniji, sadržajniji sa većim brojem učesnika, govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
2: Ne vidite kako mogu biti zadovoljan. Kao što znamo, krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika, kasno u noć, u sitne sate, i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja

raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Želimo da damo ovom gradu nešto što će jedva čekati sljedeće godine. Što se tiče sportskih aktivnosti, mi tu stvarno više nemamo potrebe ni promovirati ni bilo šta drugo.

0: na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Good morning. Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Ponedjeljak je 6. juli 2026. godine, prvi je radni dan u ovoj sedmici. Svima vama koji ste ovog jutra na vašim radnim mjestima želimo uspješan radni dan, a našim slušateljima koji su već na godišnjim odmorima želimo da uživaju u ljetu i svemu onome što ih čini sretnim i zadovoljnim. Vikend iza nas je bio pun događaja, održan je 8. Konjic Summer Fest koji je i ove godine donio puno sportskih i zabavnih sadržaja u naš grad, a više o tome ćemo svakako govoriti nešto kasnije. Nažalost, sa druge strane imamo veliki požar u kanjonu Rakitnice koji je aktivan 5. dan i jučer je gašenje vršeno sa zemlje te iz zraka. O tome kakva je situacija jutros na terenu, brzo će nam reći Nedim Makan iz resorne gradske službe. A mi idemo sada i muzički da vas pozdravimo. Ostanite na frekvencijama Radio Konjica.

0: 9:10, slušate jutarnji program Radio Konjica. Požar u rejonu Rakitnice i dalje je aktivan. Jučer su u gašenju požara učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, kao i radnici šumarstva Prenj. Pomoć u gašenju požara iz zraka pružila su i dva air traktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Više o situaciji na terenu u našem programu govori Nedim Makan iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
1: Požar u Rakitnici dalje se širi, onaj i desnim i lijevim krakom, ovamo gore frontom požara. Jučer smo

0: uspeli pomoć jel, najviše zemaljskih snaga, naravno, evo, evo, a i traktora, oni su nam pomogli na neki način da slati, evo, uspeli smo ovaj gori front požar jednim dijelom staviti pod kontrolu, ali požar se dalje širi, znači, prema Dubočanima, ovaj drugi krak, ovam prema Blacama, nasa prema Čuovićima, uz kanjona rakete prema Lukovu. Potpor je dalje aktivan, imali smo, jel, juče je još jedan požar u mjestu Račica, ali to bilo, evo, brzo na teren, stavili smo ga pod kontrolu, jako brzo. Evo kako mi imamo informaciju da bi trebalo već evo rani jutarnji sat krenuti helikopter oružanih snaga da radi, evo jučer je zaista bio jako efikasan, jedan zahvat vode na ovom Blataškom jezeru mogao uzimati jako brzo je gađao u lijevu stranu prema Čuovićima. Imamo tako, isto tako i obećanje da će LA traktori danas djelovati sada. Evo ima nešto malo vjetra, ali evo, vidjet ćemo. Pa danas imamo evo pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, šumarstva, prenč, kolege šumarstva, prenja nismo bili nekad ti noć, neki 11, 12 sati, kolege s ostale šumarstva, prenja, zaista cijelu noć da čuvaju ovu liniju koju su učer branili gore frontom požare. A evo imaju i kolege se nam svjetilo se dobrovoljno vatrogasno gusta Konjica, da se dobrovoljni vatrogasni jedinice Nerekta služila. Tako da evo sve što mi imamo raspoloživih snaga na terenu su jedno, što mi možemo zemaljskim snagama uraditi, mi radimo i sigurno tu neće neki problema biti.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić za Radio Konjic je izjavio da je jučer održan i štab civilne zaštite. Slušamo njegovu izjavu.
2: Nalazimo se na požarištu, održan i štab civilne zaštite. Požarište dužine 7 km, 4000 metara kvadratni je obuhvat požarne površine. Imamo 4 aktivna požara. Pored vatrogasaca civilne zaštite grada Konjica koji učestvuju u gašenju požara, tu su pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prenik Konjic, pripadnici policijske uprave Konjic, također dejstvuje i helikopter oružanih snaga kao i air traktori civilne zaštite Herceg-neretvanskog kantona.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica. Slušate jutarnji program Radio Konjica, sa vama su Muamer i Samra, 9 sati i 28 minuta. Još nekoliko servisnih informacija, izvještaj iz Doma zdravlja Konjicu, u hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 113 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic je upućeno 15 pacijenata, zabilježeno je 11 kućnih posjeta. Donosimo i vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. U nastavku slušamo i kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Informacija iz Bihamka.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnova Foča, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Konjic je proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji Atletskog kluba PES pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Konjic Summer Fest je okupio oko 1400 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. U sklopu festivala u petak je održana biznis utrka, u subotu bingo konjički cener, utrka na 10 km, i Fit Pass Fun Run utrka na 3,3 km, a jučer su održane dječje utrke Greve Kids Run i Puzijada. O tome kako je zadovoljan ovogodišnjim izdanjem festivala u našem programu u nastavku će govoriti Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa. S njim je razgovarala kolegica Amila Habibija.
2: Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa, nakon što je okončano njegovo 8. izdanje, naše sagovornik, okončane su sve utrke, održani koncerti. Mahire, jeste li zadovoljni?
3: Itekako, mogu biti zadovoljan. Kao što znamo, krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika, kasno u noć, u sitne sate, i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Dokopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Međutim, s druge strane, isto tako želim

0: da kažem da je ovaj festival jako bitan za cijeli grad i da cijeli grad se treba aktivirati kada je u pitanju ova organizacija. I ono što ćemo mi uraditi u narednom periodu jeste posložiti ovu organizaciju, da jednostavno vidimo gdje i kako možemo olakšati samu organizaciju, jer je, vjerujte, nije nimalo jednostavno. Ovaj projekat ima preko 24 aktivnosti unutar 3 dana. Kad kažem šta znači 24 aktivnosti, imamo samo 5 utrka gdje moramo proglasiti preko 40 ljudi na bini. Moramo posložiti kompletnu priču oko koncerata, oko svega ono što treba. Hvala Bogu na lijepom vremenu, nismo imali problema s vremenom, to je isto jako bitan faktor i to je ogroman rizik s druge strane, ali evo, stvarno sam ponosan na sve što smo odradili. Hvala volonterima, opet kažem, i koordinatorima, hvala vama medijima, hvala našoj lokalnoj zajednici, a normalno hvala i sponzorima koji su podržali ovu priču i gradonačelnik Osman Čatić. S druge negdje strane moram najaviti 9. Konji Summer Fest, a on se održava od 2. do 4. Jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka, ostajemo sa istim konceptom organizacije i stvarno mislim da nemam šta više reći da nije rečeno kroz 2-3 dana.
1: U našem ljetnom programu od 10 sati i 15 minuta emitovat ćemo razgovore sa učesnicima Konjic Summer Festa, donijeti dio atmosfere sa trodnevnog festivala koji je svake godine kvalitetniji i sadržajniji i sa većim brojem učesnika. Festivalsku emisiju za vas je pripremila kolegica Amila Habibija. Dakle, ljetni program Radio Konjica u 10 sati i 15 minuta.

9:56, privodimo kraju naše jutarnje druženje, izdanje za 6. juli 2026. godine. Ovog jutra sa vama su bili Muamer i Samra, mi vam želimo ugodan nastavak dana, svakako ostanite i dalje na talasima Radio Konjica. Lijep pozdrav i do slušanja.

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici.

0: 31 ljekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja podnijeli su jutros otkaze nezadovoljnim odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plate liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica nepromijenjeno je u odnosu na jučer, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i djelomično minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema samom izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje je aktivan veliki šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani, te napreduje prema gustoj borovoj šumi. Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijeva, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut talasima balističkih projektila, krstarećih raketa i dronovima. Prema lokalnim zvaničnicima povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. U okrugu Darnica oštećeno je nekoliko višespratnica i vjeruje se da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Temperatura u Jajcu i Foči 18 stepeni, Sarajevu 19, Banja Luci 21, Zenici 22 i u Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti širom zemlje te su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: potpore. U sklopu festivala u petak je održana biznis utrka, u subotu bingo konjički cener, utrka na 10 km i Fit Pass Fun Run, utrka na 3,3 km, a u nedjelju Grave Kids Run, dječje utrke, te Puzijada. U današnjem izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica donosimo dio atmosfere sa trodnevnog festivala koji je svake godine kvalitetniji, sadržajniji i sa većim brojem učesnika.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
0: Ovogodišnji osmi Konjic Summer Fest otvoren je u petak 3. jula utrkom BH Telekom Business Run na 5 km, u kojoj je nastupilo oko 400 učesnika iz 40 kompanija. Nakon defilea kroz grad, učesnici utrke su se okupili na Partizanovom igralištu, gdje ih je pozdravio direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić, obrativši im se sljedećim riječima.
2: Dobrodošli grad, dobri ljudi, dobrodošli Konjic i želim vam danas lagane noge. Mislim da je sa trkačke strane vrijeme zaista idealno. Ono što želim da kažem da staza je jako dobra, kompletna staza je u Zvereku, uživat ćete. Imamo na stazi redare koji će da vas motivišu i naše sugrađane. Danas vas je ovdje 400 iz 40 kompanija. Sada želim da negdje se zagrijemo svi zajedno, ako Bog da, da ističite svi da ne bude velikih problema. Ono što želim isto da kažem jeste da naredna tri dana nas očekuje mnogo aktivnosti. Jedna od prvih aktivnosti jeste ova utrka. Mi imamo 5 utrka, 2 velika koncerta, imamo turistički dio, znači to je sve jedna jako teška organizacija. Iako je bilo neki mali problema, nemojte nam zamjeriti, od ove godine smo napravili i formirali jedan novi naš softver koji treba da se još razrađuje i gradi, tako da nemojte nam zamjeriti. Dajte jedan veliki aplauz za vas, bravo. Neka najbolji pobjedi i vidimo se ovdje na proglašenju pobjednika, vidimo se na svemu onome što nas očekuje.
0: Trkačima je svojim prisustvom podršku dao i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji se zahvalio organizatoru, učesnicima, kao i svima koji su na bilo koji način pomogli da i ovogodišnji Konjic Summer Fest bude uspješan. Gradonačelnik Osman Ćatić, naš je sagovornik, grad Konjic je pokrovitelj ove manifestacije, značajne sportsko-turističke manifestacije koja je okupila veliki broj učesnika u našem gradu.
3: Želim da čestitam Mahiru ekipi na izuzetno dobroj organizaciji. Naravno da poželim dobrodošlo svima koji su došli u grad Konjic, da jednostavno ovakvi načini služe za upoznavanje ne samo grada Konjica, već i jednostavno sklapanje prijateljstva. Imamo utrku naših biznismena, kako naših privrednih društava iz Konjica, javnih institucija, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Raduje me činjenica da upravo na ovom početku samog otvaranja Summer Festa imamo upravo privredu koja podržava punom kapacitetu ovakve aktivnosti zajedno sa gradom. Ono što želim također da istakne da grad Konjic u kontinuitetu prati aktivnosti Summer Festa i drago mi da se razvija i da je evo iz godine u godinu sve kvalitetniji, sadržajniji i sve više učesnika ima. Također želim da zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli održavanje ovakvih i sličnih programa u gradu Konjicu, sa željom da njihovi uspjeh se nižu kao što se evo i niže uspjeh ovog Summer Festa.
0: Nakon utrke, a prije ceremonije proglašenja najuspješnijih učesnika, Konjičanin Benjamin Mujak, također učesnik utrke, zajedno sa prisutnima je zapjevao popularnu pjesmu Ljiljani u znak podrške našim fudbalerima koji su ove godine učestvovali na svjetskom prvenstvu.
4: Zdravo svima, samo vas zamolio, ako možemo svi zajedno, jer mislim da je to bilo proteklo vrijeme, neka tradicija da se zajedno pjeva ova pjesma, jel može?
5: Sve sam ti dao u ovom svijetu stradanja. Pijanac bez nadanja.

0: neka te prate stotine tambura. Umrijet ću dušo na tvojim rukama. Hvala lijepo, još jednom ekipa, zvarići svaka časima.
1: Evo i najuspješniji sa utrke BH Telekom Business Run. Prvo mjesto osvojila je ekipa Atom, drugo je pripalo ekipi M-Bike Shopa, treće mjesto zauzela je ekipa Senigor. U kategoriji općina gradova prvo mjesto je osvojila općina Jablanica, dok je nagradu za najmnogobrojniju firmu osvojila ekipa Gramer Bosnija. Iz grada domaćina Konjica najbolje vrijeme je ostvarila ekipa Travel Konjic, dok je u kategoriji udruženja prvo mjesto osvojila ekipa atletskog kluba Pace Konjic. U kategoriji žena prvo mjesto je osvojila Belma Baralija, drugo mjesto Jasmina Maksumić, a treća je bila Đana Njemčević. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Salih Hasanković, drugi je bio Enes Efendić, a treće plasirani Nihad Efendić. Zabilježili smo izjave nekoliko učesnika ove utrke.
2: Ja sam Elvir Kazazović, dolazim iz Sarajeva.
3: Iza Toma.
4: Je li bilo naporno?
3: Izlaktali ste.
2: Pa jeste, dosta je vruće, međutim, ona, jako dobro smo ističu, ali vidim većina. Nadam se da sutra trčimo i ovog cenera, da će biti ovaj vrijeme malo svježije, da možemo lakše da ističimo tu dužu.
3: Iz Američke trgovačke komore, Dženana.
4: Cener je malo kasnije, u kasnijem terminu, to će pomoći. A o ovoj atmosferi, ovom događaju, šta mislite?
2: Cener trčim već treći put. Ovo je prvi put da sam biznes trci, prvi put onaj, imam ovo iskustvo i izgleda jako lijepo, jako puno. Ekipa ima, vidi se takmičarski duh, ima jako dobri rezultata i nadam se da će najbolji i pobijediti.
4: Mi ovo snimamo odmah nakon završetka utrke, oficijalni speaker evo najavljuje i takmičare koji još uvijek pristižu. U dobroj ste kondiciji, za koliko ste istrčali 5 km?
2: Ja sam istrčao 22 minute i neki 30 sekundi.
4: Je li to najbolji rezultat?
2: Pa nije najbolji rezultat, ali za moje godine je dosta dobar rezultat.
4: Mislim vaš?
2: Moj nije, ja sam trčao jednom i 20 minuta, tako da.
4: Ali ste zadovoljni?
2: Jako zadovoljni.
4: Sretno je na ceneru.
2: Hvala.
5: Poštovanje svima, moj ime je Rijad Kozić. Trčao sam za firmu Travel Konjic. Prije svega hvala organizatorima na lijepom ugođaju i lijepoj organizaciji. Prikupilo ovo puno ljudi iz različitih zemalja i gradova. Malo smo se ovdje upoznavali, podružili, zabavili, istrčali, umorili i svašta nešto. Sve u svemu bilo je super. Vrijeme je bilo dobro, prognoza, bilo je malo toplo, bilo je malo teško trčat, ali sve u svemu dobro je bilo.
6: Nemoj sad jedva diše, moj umora.
4: Još jedan učesnik biznis utrke je s nama.
7: Nemanja Divčić, dolazim iz Sarajeva, predstavljam firmu Euroexpress. Vrijeme je bilo idealno, organizacija je stvarno super, mislim, ne znam što da kažem, više ono, vrijeme je poslužilo, nije toliko ni vruće, ni hladno, ovako, mislim, lijepo je vrijeme, ispoštovalo je za trčat.
4: Koliko puta ste učesnik ovih utrka, da li trčite cener, biznis utrku, da li ste ranije trčali?
7: Trčao sam prošle godine isto ovu trku ovdje u Konjicu i trčao sam u Banja Luci 10 km.
4: Je li uopće ova atmosfera na biznis utrci, u stvari bolje reći poslije utrke, evo nas tu nakon što ste istrčali, kako bi opisali sve ovo sada i ono što slijedi, bit će koncert?
7: Pa nema šta, mislim, stvarno organizacija super bila je prošle godine i ove stvarno ispoštuju što se tiče sve i što se tiče dijela trčanja, što se tiče ova dijela organizacije svega samog i što se tiče na kraju ove stvari što kažemo koncert, što budu kao prošle godine što je bilo, stvarno je sve super. Korektan je, ja riječ, Boga.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Nastavljamo priču o Konjic Summer Festu. Drugog dana Konjic Summer Festa u subotu održani su bingo konjički cener, utrka na 10 km, i fit pass fun run, utrka na 3,3 km. Prvo mjesto na ceneru osvojio je Ante Pokrajčić, drugi je bio Džemal Bukvić, a treće mjesto je osvojio Josip Martinović. U ženskoj kategoriji utrci bingo konjički cener prvo mjesto je osvojila Lea Meškin, druga je bila Anđela Talić, a treća Belma Baralija. Govarali smo s pobjednicima i čujte razgovore.
2: Ante Pokrajčić, pobjednik je konjičkog cenera. Čestitamo. Kakvim uslovima je održana ovogodišnja utrka i koliko vam to znači?
3: Ove godine trka je poprilično dobre uvjete imala odnosno na prethodnih godina. Do sada su uvijek bile neke vrućine ili promjene vremena. Bile jedne godine i kiša i sunce izmjenjivala se. Ove godine je koliko toliko bilo podnošljivo u odnosu pogotovo na zadnjih 10 dana kako u Hercegovini vrijeme vlada. Inače ja u Ljubuškom živim, tako da je ovo stvarno podnošljivo bilo danas.
2: Konkurencija ove godine kakva je bila i uopće atmosfera?
3: Atmosfera kao uvijek vrhunska, znači Konjic nikada ne iznenadi, jedna od boljih trka u Bosni i Hercegovini.

0: reći šire konkurencije ove godine nije bila nešto pretjerano jaka, a mislim da je to prije svega zbog toga što su organizatori zadnje dvije godine izbacili novčane nagrade za najbolje i onda ovi, ajmo reći, najbolji ne dolaze, ali zato dolaze rekreativci, što je na kraju krajeva i svrha ovoga trčanja.
1: Da, iz godine u godinu Konjic Summer Fest, u stvari cene i ostale utrke postaju sve atraktivnije, okupljaju sve više učesnika.
0: Tako je, jer organizator Mahir Mujić sa cijelim svojim timom, znači, gleda da nije to samo jedna obična trka, već cijeli događaj koji traje danima. Evo, vidimo, sada će biti i koncert, sutra se nastavlja sa dječjim trkama. Meni je, recimo, osobno krivo što nije isti dan dječje trke i trke seniora, jer do sada smo svake godine moja djeca nastupali izjutra, ja popodne, ali ove godine je malo nezgodno jer dječje trke tek sutra popodne i onda mi se ne isplati ostajati cijeli dan sutra.
1: Biće možda naredne godine mogućnosti i za njih i za vas.
0: Nadam se.
1: Hvala i vidimo se.
0: Hvala vama.
1: Pobjednica konjičkog cenera Lea Meškin, naša je sagovornica, prije svega čestitamo. Jeste li se odmorili?
2: Naravno, da. Iako je jako lijepa utrka, ima okrep, ima svega što je potrebno trkačima, ali opet malo je sparina.
1: Jeste li očekivali pobjedu?
2: Ne, nisam.
1: Da kažete nešto o istorijatu nastupa na ovom ceneru?
2: Ovo mi je drugi put ako nastupam. Prošle godine sam isto bila ovdje i ona bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, posebno ovim ovdje stolom sa voćem što imate, potom jeste dobro poznati, tako da smo ove godine odlučili doći, dovesti par svojih prijatelja, naravno, ovdje da vas posjeti. Iz Bugojna.
1: Ima li Bugojno slične događaje?
2: Da, ima, evo baš sad pozovem sve trkače 25.8. u Bugojno, trči se 5 km, isto je dobro organizovana utrka, posjeti je veliki broj trkača i djece, naravno.
1: Sretni, zadovoljni, lijepo vam je bilo u Konjicu.
2: Prezadovoljna, oduševljena, sve super.
3: Najbrža konjičanka u trci Bingo konjički cener je Hana Habibija, a najbrži konjičanin Edis Tabak. Evo i razgovora s njima.
1: Najbrža konjičanka u konjičkom ceneru je naša mlada sugrađanka Hana Habibija. Hana, čestitamo. Jesi li očekivala?
4: Pa iskreno očekivala sam. Iskreno sam očekivala da ću biti i u top 3 sveukupan poredak. Međutim, vrijeme nije bilo idealno nekada, uslovi nam nisu baš kako očekivamo, ali nema veze, u redu je.
1: Znamo da si marljiva atletičarka, da se pažljivo pripremaš, da nastupaš. Koliko je ovo tebi bilo izazov s obzirom da je u Konjicu?
4: Pa realno, baš mi je bilo drago jer moj grad i nekako osjećam se stvarno odlično što sam istrčala prvi put u trku 10 km u svom gradu. To mi baš puno znači.
1: A neće biti posljednji?
4: Neće, nadamo se.
1: Učestvovala si u dječjim utrkama do sada, je li tako? Ovo je bio veliki izazov za tebe i znamo da si tu na ceneru prisutna, dakle od malih nogu. Kaži nam još, koliko je tebi godina?
4: Imam 18 godina.
1: I znači možemo na tebe računati kao predstavnicu našeg grada i u buduće?
4: Pa tako je. Imala sam prošlog vikenda isto i državno prvenstvo na 3000 metara i u državi sam treća.
1: Bravo, čestitke, svaka čast. Neka bude i u budućnosti sve najbolje i onako kako želiš.
4: Hvala vam puno.
1: Konjički cener je istrčao naš mladi sugrađanin Edis Tabak. Čestitamo. Da pitamo, je li bilo naporno? Jeste.
5: Hvala. Evo, upravo sam završio ovog konjičkog cenera. Bilo je vruće, ali Neretva je uspjela malo da ublaži tu vrućinu. Sad ide mali odmor pa koncert.
1: Koji put učestvuješ?
5: Već sam odavno ovdje. Trčao sam prvi konjički cener 2019. godine. Tu sam trčao dječju utrku. Još nekoliko godina zaredom sam trčao dječju. I zatim, evo, u zadnji 3 godine trčim cenera. I trčao sam također business run 5 km za našu VR ligu Pace i tu smo ostvarili odličan plasman kao prvo mjesto kao udruženje i stvarno smo prezadovoljni.
1: I ove godine smo dobri domaćini, je li tako?
5: Tako je, svake godine sve bolje i bolje, bolja atmosfera i sve bolja organizacija.
3: U utrci na 3,3 km Fit Pass Fun Run pobjednik je Semir Beglerović, drugi je bio Nihad Efendić, a treći Vedad Piralić. U Fit Pass Fun Runu kod žena najbrža je bila najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija, drugo mjesto je osvojila Džana Kajan, a treće je osvojila Leila Mujala. Slijede razgovori sa pobjednicima Beglerovićem i Muzaferijom.
1: Elvedina Muzaferi, a naša je sagovornica, pobjednica Fan Run utrke. Čestitamo, je li bilo naporno?

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica i dalje govorimo o Konjic Summer Festu. Jučer, posljednjeg dana osmog Konjic Summer Festa, održana je dječja utrka Grave Kids Run i Puzijada. Prvo ćemo govoriti o dječjim utrkama u kojima je nastupilo oko 200 mališana. U revijalnoj utrci nastupili su predškolci i učenici prvog razreda, dok su u zvaničnim kategorijama nastupili učenici od drugog do sedmog razreda. U nastavku evo imena najuspješnijih učesnika na dječjoj utrci Grave Kids Run u Konjicu. Kategorija drugi treći razred, dječaci prvo mjesto Amar Korić, drugo Omer Šero, treće Mahir Obućina. Kategorija drugi i treći razred, djevojčice, prva je bila Sofija Kosmajac, druga Mija Simović, treća Jovana Kosmajac. U kategoriji četvrti i peti razred, dječaci, pobjednik je bio Zubeir Zalihić, drugi je bio Kenan Tucaković, treći Ahmed Zalihić. U kategoriji četvrti i peti razred, djevojčice, prva je bila Jovana Đerić, druga Nina Tadić, treća Andreja Burić. Kategorija šesti i sedmi razred, dječaci, prvi je bio Ranko Jokić, drugi je Elheman Džinu, a treći Fatih Lavić.

0: Kategorija 6. i 7. razred, djevojčice, prvo mjesto Sara Lucić, drugo Vera Kusmuk, treće Farah Ličina.
1: Jedan naš sugrađanin bio je učesnik Grave Kids Run utrke, on će nam se sam predstaviti.
2: Dobar dan, ja sam Fatih Labić, učenik prve osnovne škole u Konjicu i dobio sam treće mjesto na Grave Kids Run.
1: Je li bila naporna trka?
2: Onako i jest, ali najviše je bila trema.
1: Je li prvo učešće?
2: Nije, ja sam već nekoliko godina učestvovao.
1: Kakva je bila konkurencija ove godine?
2: Pa jedina konkurencija je bio jedan dječak iz atletskog kluba sa Pala.
1: Jesi li ti zadovoljan rezultatom?
2: Jesam, i tekako, ovo mi je prvi put da dobijem jedno od prva tri mjesta na Konjic Summer Fest.
1: Ali neka bude u narednom periodu sve bolje i bolje, sretno.
2: Hvala vam.
0: A sinoć je na Partizanovom igralištu u okviru 8. Konjic Summer Festa održana Logopad Puzijada, kojom je završen trodnevni međunarodni festival koji je u Konjicu počeo 3. jula. Na Logopad Puzijadi se takmičilo 18 beba, a pobjednica je Una Omanović iz Sarajeva. Drugo mjesto je osvojio Daris Hejub, treće plasirani je bio Ajas Prohić. Bebe su uz podršku svojih roditelja, koji su im i raznim rekvizitima pomagali da stignu do cilja, priuštile lijepo atmosferu. Amališani su na Partizanovom igralištu uživali družeći se uz muziku i uz igru. Za naš radio govorili su Unini roditelji.
3: Možemo biti ozbiljni ili neozbiljni. Gospođa, vježbali smo znači svaki dan, tri puta sedmično, imale teške naporne treninge. Evo, pogledajte, prvakinja grada Konjica. Zeznam se. Naša čerka Una Omanović, eto, osvojila je prvo mjesto, konkurencija je bila teška, ali eto, uz puno vježbanja i puzanja, Una je pobjedila.
1: Zaista je bila spretna, ko su sretni roditelji?
3: Moja supruga Berina Omanović i ja sam Sened Omanović i dolazimo iz Sarajeva.
1: Namjenski došli?
3: Namjenski, maksu smo došli ovdje.
1: Divno što mama kaže.
4: Mama je jako zadovoljna sa svojom čerkicom, inače je aktivna i spretna i kući. Nigdje ne stoji. I drago mi je što smo ovdje u Konjicu osvojili prvo mjesto. Za Konjic nas veže jako lijepo i ugodno iskustvo.
1: Kako ste saznali za Puzijadu?
4: Pa putem Instagram profila preko prijatelja. Poslali su nam i mi smo vidjeli, svidjelo vam se i prijavili smo našu kćerkicu.
1: Lijepo vam je bilo danas u Konjicu?
3: Naravno da je danas bilo lijepo, ali u Konjicu je uvijek lijepo.
0: I na kraju da rezimiramo. U stvari, to će najbolje učiniti direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić, koji je zadovoljan ovogodišnjim festivalom, a najavio je i naredni. On će početi 2. jula 2027. godine.
1: Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa, nakon što je okončano njegovo 8. izdanje, naš je sagovornik, okončane su sve utrke, održani koncerti. Mahire, jeste li zadovoljni?
5: Itekako mogu biti zadovoljan. Kao što znamo, krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika, kasno u noć, sitne sate, i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Međutim, s druge strane, isto tako želim da kažem da je ovaj festival jako bitan za cijeli grad i da cijeli grad se treba aktivirati kada je u pitanju ova organizacija. I ono što ćemo mi uraditi u narednom periodu jeste posložiti ovu organizaciju, da jednostavno vidimo gdje i kako možemo olakšati samu organizaciju, jer je, vjerujte, nije nimalo jednostavno. Ovaj projekat ima preko 24 aktivnosti unutar 3 dana. Kad kažem šta znači 24 aktivnosti, imamo samo 5 utrka gdje moramo proglasiti preko 40 ljudi na bini. Moramo posložiti kompletnu priču oko koncerata, oko svega ono što treba. Hvala Bogu na lijepom vremenu, nismo imali problema s vremenom, to je isto jako bitan faktor i to je ogroman rizik s druge strane, ali evo, stvarno sam ponosan na sve što smo odradili. Hvala volonterima, opet kažem, i koordinatorima, hvala vama medijima, hvala našoj lokalnoj zajednici, a normalno hvala i sponzorima koji su podržali ovu priču i grad, gradonačelnik Osman Čatić. S druge negdje strane moram najaviti 9. Konjic Summer Fest, a on se održava od 2.

0: do 4. jeli, jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati. Ostajemo sa dva koncerta, ostajemo sa pet utrka, ostajemo sa istim konceptom organizacije i stvarno mislim da nemam šta više reći da nije rečeno kroz ova tri dana.
1: Da, samo još da se podsjetimo na ukupan broj učesnika.
0: Ono što sam vidio, oko 1300 sa ovim dječjim trkama, rekordan broj učesnika. S druge strane, i o tom zabavnom programu, mislim da odavno ili možda čak nikad nisu održana dva koncerta u dva dana. I hvala našim sugrađanima na odzivu. Normalno, to je bio veliki rizik, jer mi želimo da mijenjamo mentalitet ovdje prije svega. Želimo da živimo dobar život sa našim sugrađanima. Želimo da damo ovom gradu nešto što će jedva čekati sljedeće godine. Što se tiče sportskih aktivnosti, mi tu stvarno više nemamo potrebe ni promovirati, ni bilo šta drugo. Naši učesnici su prezadovoljni i to je najvažnije. Nova staza koja uključuje novi pješački most, vidim da su trkači prezadovoljni na Konjičkom ceneru i to je nam najvažnije, zato što želimo da što više ljudi upozna grad iz više perspektiva.
1: Hvala Mahire i sretno. Vidimo se tog 2. jula.
0: Vidimo se, ako Bog da, hvala vama na svemu.

0: Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.

0: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica. Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Joj, joj, joj, joj.

0: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Sije Konjice 036 731 498.
1: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe

0: U sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u raspon od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u raspon od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic, Drač, Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. 32 ljekara u Livnu uručila otkaze nezadovoljni statusom i primanjima. Danas ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u našoj zemlji. I dalje aktivni požari u Hercegovini. Požari se šire i južnim dijelom Francuske, Portugala i Grčke. 10 mrtvih, gotovo 50 ranjenih u novim ruskim napadima na Kijev. Meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom mjestimično. 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno podnijeli su jutros otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Uz podršku strukovnog sindikata federacije na ovaj korak odlučili su se specijalisti tražeći povećanje plata. Kantonalna vlada tvrdi da je riječ o ultimatumu i da novih pregovora nema do oktobra. U Livnu je Dragana Radovanović Čalija.
2: Jutros u 8 časova 32 ljekara Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice. Doktori upozoravaju da su njihove plate najniže u federaciji i zato su se odlučili na ovaj korak. Doktori su ranije od vlade kantona 10 zatražili pregovore o povećanju satnice ili koeficijenta, odnosno potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora. Međutim, iz vlade kantona 10 izričiti su da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i to da pregovora neće biti do njegovog isteka. Ovaj potez okarakterisali su kao primjer.

0: pritiske u predizbornoj godini. Vrijeme da se riješi ovaj problem je do isteka otkaznog roka narednog utorka. U suprotnom će se zdravstveni sistem, već opterećen nedovoljnim brojem ljekara, naći pred problemom. Ali resorni ministar Dijana Novković-Pećanac poručuje da će angažovati specijaliste, da će organizovati zdravstveni sistem i da građani nemaju razloga za brigu. Iz Livna za sada toliko.
1: Bila je to naša reporterka Dragana Radovanović-Čalija. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica i dalje su aktivni. Potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol civilne zaštite Pero Pavlović istakao je da gašenje požara otežavaju nepristupačni tereni i minsko polje na području Rujišta kod Mostara.
2: Kada je u pitanju požar na Rujištu, jutro sam u razgovor s kolegama koji su na terenu doznao kako je onaj krak požara koji je pristupačan za gašenje sa zemlje zaustavljen u svom širenju, dok se drugi krak požara, dakle, odvija prema prostoru za kojeg se pretpostavlja da je kontaminiran minsko-eksplozivnim sredstvima, stoga ljudi na zemlji ne smiju, dakle, se približiti njemu, nego se očekuje pomoć za gašenje iz zraka. Prema riječima koordinatora koji vodi računa o tome gdje, kada i kako da polete naši traktori, tijekom jutra svakako će priskočiti u pomoć kolegama na požarištu na Rujištu. Kad je u pitanju ovaj požar, valja kazati kako nema do sada niti opasnosti za obiteljska, niti za gospodarske objekte na prostoru kojeg je požar zahvatio. Kad je u pitanju požar na širem području Braga Konjica, on se događa negdje u skorito rijeke Rakitnice na iznimno nepristupačnom terenu. Tamo je skoro nemoguće gasiti taj požar sa zemlje. Zbog toga su jučer i dva traktora i helikopter oružanih snaga priskočili u pomoć u gašenju ovog požara. Napravili su prema riječima ljudi na terenu dobar posao, ali nažalost požar se i dalje širi i ono uvijek nije njegovo širenje zaustavljeno. Kazali su mi da tijekom dana očekuju da će im u pomoć priskočiti ponovno helikopter oružanih snaga.
3: U drvarskom selu Kamenica požar bukti već 4 dana. Vatrogasci i šumarski radnici su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, potvrdila je za RTRS načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Od oružanih snaga BiH zatražili su pomoć, ali su odbijeni jer, kako je pojašnjeno, ne smiju gasiti požar iznad minskog područja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske opšte izbore.
3: Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra.
1: Umro je penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade, nosilac najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Ismet Hadžić Mutevelija.
3: Bio je jedan od najistaknutijih ratnih komandanata. Pred Haškim tužilaštvom u procesima protiv bivšeg predsjednika Srbije i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića svjedočio je o opsadi Sarajeva, granatiranju i stradanju civila.
1: Rusija je tokom noći izvela žestoke napade balističkim raketama i dronovima ciljajući stambena naselja u centru Kijeva. Poginulo je najmanje 10 ljudi nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da je još jedan napad velikih razmjera neizbježan. Ranjeno je najmanje 46 osoba. Napad su osim ukrajinskih odmah osudili i evropski zvaničnici. Mustafa Karahmet.
4: Stotine raketa i dronova ruske snage lansirale su noćas na ukrajinske gradove. Samo u Kijevu prijavljeno je 10 poginulih u centralnim stambenim kvartovima. Spasilačke službe uspjele su izvući 46 ranjenih osoba. Na snimku ispred jedne od pogođenih zgrada prepoznaje se sav užas dalekometnog

0: ratovanja protiv civila.
1: O moj Bože, to je moja mama. Mama je živa. Dotrčala sam odmah, ostavila sam djecu samu. O Bože, spasi je i zaštiti. Ovo je drugi napad ovog mjeseca. Tek što smo postavili nove prozore, a oni nas opet udaraju i direktno po centru. Ovo je čisti horor, katastrofa. Ovdje je puno djece i svega. Koliko će ovo još trajati?
2: Zbog da bude prodržati.

0: zapadnim partnerima da ojačaju ukrajinsku protivzračnu odbranu, posebno isporukom više raketa Patriot, rekavši da zadržavanje raketa Patriot u savezničkim skladištima samo ohrabruje Rusiju da produži svoj četvorogodišnji rat. Najnoviji ruski napad na civile u Kijevu osudila je i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajini treba više protivzračne odbrane i da će se o tome raspravljati na samitu NATO-a koji počinje sutra u Ankari. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Veliki šumski požari bjesne u dijelovima Francuske, Grčke i Portugala. Uništene su hiljade hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u kojoj je smješteno 150 osoba s posebnim potrebama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Zmajevi su svjesni uloge autsajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, ali poručuju kako neće na parket istrčati s bijelom zastavom. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede nije u mogućnosti da nastupi.
2: Nakon što je FIFA potvrdila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice sa našom reprezentacijom, Belgija je najavila da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
1: Izvori tvrde kako je Bijela kuća u kontaktu s predsjednikom FIFA Gianijom Infantinom zahtijevala preispitivanje crvenog kartona, ali da nije imala uticaja na konačnu odluku, jer, kako kažu, član 27 nezavisnom disciplinskom odboru daje pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama zahvalio FIFA i poručio da je, kako je napisao, ispravila veliku nepravdu.
2: U Banja Luci su 22 stepena, Bihaću 23, Sarajevu i Zenici 24, Livnu 26, Trebinju 29 i Mostaru 31 stepen.
1: Nakon sunčanog prijepodneva u drugoj polovini dana, razvoj oblačnosti širom zemlje. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu do 33 stepena.
2: Kilometarske kolone bilježe se na ulazu u Konjic zbog semafora u tom gradu i na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 kilometara, što veoma usporava saobraćanje vozila u pravcu juga.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj. Radio Konjici.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Dragi slušatelju, evo došli smo na kraj ovog našeg zajedničkog hoda prema Bogu, a opet smo tek na početku. Ako si prepoznao sebe u jednoj riječi, tada znaj da ima još netko pokraj tebe tko želi koračati stazom istinskog života. Taj je život Isus. On je promijenio moj život. On više nije iluzija u mom životu. On je stvaran. On živi u meni i u tebi. On je tu svuda oko nas. Ali ono najveće, On je ljubav. On beskrajno ljubi i tebe i mene. On ljubi tvoje prijatelje, tvoje poznanike, tvoju obitelj. I On ti daje snage svaki dan za tvoj život. S njim možeš riješiti sve probleme i postići uspjeh u svom životu. Jer s njim je sve moguće. Zato ne boj se. Ne boj se, nisi sam. On je tu. On je svuda oko nas. On beskrajno ljubi i tebe i mene. Isus danas stavlja osmijeh u tvoje srce i u moje srce. Vjeruješ li u to? Molim se Bogu trojstvenom da tvoj odgovor bude kao moj. Vjerujem. Neka te i u današnjem danu prati ljubav Božja, njegova ljubav koji je vječan i koji je uvijek tu i koji te nikad neće ostaviti.

0: Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjic.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
1: Primjera radi, samo način prijavljivanja je i dalje komplikovan. Svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail slati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
0: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 7. jula dvije posebne sjednice parlamenta, od kojih će na 40. posebnoj sjednici biti razmatran veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željke Cvjanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik skupštine Nenad Stevandić rekao je da će 40. posebna sjednica biti održana prije 39. zbog rokova za odlučivanje o vetu koji je pokrenula Željka Cvjanović. Europska komisija saopštila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije, a povod je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama. Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da je situacija nije dobra, ali da za sada nema ugroženih stambenih ni privatnih objekata.
3: Svijet.
2: Milioni građana u Teheranu pristupaju u posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hameneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutro s ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo je 25 ljudi.
4: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hameneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najutjecajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred vrane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
5: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim Državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
4: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu.

0: dnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koji su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana se za iznenađenje pobrinula Norveška, koja je eliminisala peterostrukog svjetskog prvaka Brazil. Brazilci su mogli povesti već u 14. minuti kada je dosuđen penal, ali je norveški golman Niland odbranio pokušaj Brune Gimaraeša. I u nastavku meča je Brazil imao više od igre i stvorio je bolje prilike od Norveške, a onda u finišu meča na scenu stupa Erling Haaland, koji prvo glavom pogađa za 1-0 u 79. minuti, da bi u posljednjoj minuti meča postigao još jedan gol, svoj sedmi na ovom prvenstvu, čime se izjednačio sa Messijem i Mbappeom na vrhu liste strijelaca. Brazilci su preko Neymara iz penala duboko u sudijskoj nadoknadi vremena samo ublažili poraz i završeno je 2-1, tako da će Norveška prvi put u svojoj historiji zaigrati u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Protivnik će im biti Engleska, koja je na Azteca stadionu nakon velike borbe savladala domaći Meksiko sa 3-2. Englezi su poveli sa 2-0 golovima Juda Bellinghama u 36. i 38. minuti, ali je Meksiko do kraja prvog poluvremena preko Quinterosa uspio smanjiti na 2-1. Na početku drugog dijela Engleska ostaje sa igračem manje zbog isključenja Konse, ali i pored toga preko Kanea golom iz penala Englezi dolaze do 3-1 u 60. minuti. 10 minuta kasnije još jedan penal, ovoga puta za Meksiko, koji je Jimenez pretvorio u konačnih 3-2. Tako je nakon Kanade i drugi domaćin eliminisan sa svjetskog prvenstva, a za Meksiko je još jednom kobna bila osmina finala mundijala i već osmi put od posljednjih 9 svjetskih prvenstava ova selekcija eliminisana upravo u ovoj fazi. Englezi nastavljaju svoj put ka drugom naslovu prvaka, ali im već protiv Norveške u četvrtfinalu neće biti nimalo lako. Večeras se igraju još dvije utakmice osmine finala. Od 21 sat aktuelni evropski prvak Španija odmjerava snage s Portugalom, dok se u 2 sata ujutro po našem vremenu sastaju Sjedinjene Američke Države i Belgija, a uoči tog meča je FIFA šokirala nogometnu javnost odlukom da američkom napadaču Balogunu poništi crveni karton koji je dobio u duelu protiv naše reprezentacije i dozvoli mu da igra u večerašnjem duelu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu protiv Srbije igra posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naš tim je već izborio plasman u drugi krug, zahvaljujući dvije pobjede nad Švicarskom, ali za sada ne prenosi bodove u taj drugi krug nakon poraza od Srbije u prvom međusobnom duelu i dva poraza od Turske. Da bi prenijeli bodove u naredni krug, izabranici selektora Darija Đerđe moraju večeras savladati Srbiju, koju predvodi ponajbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. U našem timu nema ponajboljih igrača Jusufa Nurkića i Đanana Muse, kao ni Emira Sulejmanovića, a u duelu protiv Turske se povrijedio Jedin Atić, tako da ni on neće igrati u večerašnjoj utakmici koja počinje u 20 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu

0: traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Radio Kombat. Dobar dan, 6. juli 2026. godine. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Danas u Konjičkoj hronici možete slušati. Konjička hronika. U subotu ispod vrha Sivadijski osoba

0: na planini Prenj pronađeno beživotno tijelo muške osobe.
1: Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o nepoznatoj muškoj osobi starosti oko 40 godina, nakon čega je tijelo prevezeno u gradsku mrtvačnicu u Konjicu. Poduzimajući daljnje operativne mjere i radnje, policijski službenici utvrdili su identitet preminule osobe te je utvrđeno da se radi o .a.
0: Požar u rajonu Rakitnice i dalje aktivan.
2: Uspjeli smo ovaj gori front požaran jednim dijelom staviti pod kontrolu, ali požar se dalje širi. Juče je zaista bio jako efikasan zahvat vode na ovom Blataškom jezeru, mogao uzimati jako brzo gađao u lijevu stranu prema Čulovićima. Evo ima nešto malo vjetra, ali evo, vidjet ćemo. Pa danas imamo evo pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, šumarstva Trenč, a evo imaju i kolege se nam cvjetilo s dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjica, da su dobrovoljni vatrogasni jedinice Neretva.
0: Velika spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici na Grabovičkom jezeru, odnosno Prenjskim vratima, okupila je mnoge pripadnike Gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz čitave Bosne i Hercegovine. Riječ je o centralnom dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe naziva Za svaki ljudski život 2026. Predstavnici Razvojne banke Federacije u ponedjeljak 13. jula u Mostaru će predstaviti kreditne linije za koje će vlada kantona subvencionisati kamate i troškove obrade kreditnih zahtjeva privrednicima i obrtnicima. Konjic je proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summerfest u organizaciji atletskog kluba PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta.
3: Želim da čestitam Mahiru ekipi na izuzetno dobroj organizaciji. Naravno da poželim dobrodošlicu svima koji su došli u grad Konjic, da jednostavno ovakvi načini služe za upoznavanje ne samo grada Konjica, već i jednostavno sklapanje predstave. Imamo utrku naših biznismena, kako naših prirodnih društava iz Konjica, javnih institucija, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Raduje me činjenica da upravo na ovom početku samog otvaranja Summer Festa imamo upravo privredu koja podržava punom kapacitetu ovakve aktivnosti zajedno sa gradom. Ono što želim također da istakne da grad Konjic u kontinuitetu prati aktivnosti Summer Festa i drago mi da se razvija i da je evo iz godine u godinu sve kvalitetniji, sadržajniji i sve više učesnika ima.
0: Ovogodišnji pobjednici Bingo Konjičkog cenjera su Ante Pokrajčić i Lea Meškin, dok su u utrci Fitpass Fun Run najbrži bili Semir Beglerović i Elvedina Muzaferija.
4: Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Međutim, s druge strane isto tako želim da kažem da je ovaj festival jako bitan za cijeli grad.
5: Ove godine trka je poprilično dobre uvjete imala odnosno na prethodnih godina, do sada su uvijek bile neke vrućine ili promjene vremena, bile jedne godine i kiša i sunce izmjenjivala se, ove godine koliko toliko bilo podnošljivo.
6: Ovo mi je drugi put tako nastupam, prošle godine sam isto bila ovdje i onda bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, tako da smo ove godine odlučili doći da vesti taj svojih prijatelja naravno ovdje.
7: Iskreno sam očekivala da ću biti i u top 3 sveukupan poredak, međutim vrijeme nije bilo idealno, nekada uslovi nam nisu baš kako očekivamo, ali nema veze, u redu je.
8: Bilo je vruće, ali Neretva je uspjela malo da ublaži tu vrućinu.
0: Atletičarke iz Konjica Asija i Sarah Đajić, članice atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojile su u subotu srebrne medalje u disciplini 60 metara na 8. atletskom mitingu Ilijaš 2026. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Budite sa nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan. 6. je juli. Studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Danas u Konjičkoj hronici možete slušati. Konjička hronika. U subotu ispod vrha Sivadijski osobac na planini Prenj pronađeno beživotno tijelo muške osobe.
1: Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o nepoznatoj muškoj osobi starosti oko 40 godina, nakon čega je tijelo prevezeno u gradsku mrtvačnicu u Konjicu. Poduzimajući dalje operativne mjere i radnje, policijski službenici utvrdili su identitet preminule osobe te je utvrđeno da se radi o .a.
0: Požar u rajonu Rakitnice i dalje aktivan.
2: Uspjeli smo ovaj gori front požar jednim dijelom staviti pod kontrolu, ali požar se dalje širi. Juče je zaista bio jako efikasan, jer je zahvat vode na ovom Blataškom jezeru mogao uzimati jako brzo, gađao u lijevu stranu prema Čuvovićima. Evo ima nešto malo vjetra, ali evo vidjet ćemo. Pa danas imamo evo pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, šumarstva, Trenč, a evo imaju i kolege se nam svjetilo su dobrovoljno vatrogasno društvo Konjica, da su dobrovoljni vatrogasni jedinice Nereca.
0: Velika spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici na Grabovičkom jezeru, odnosno Prenjskim vratima, okupila je mnoge pripadnike Gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz čitave Bosne i Hercegovine. Riječ je o centralnom dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe naziva Za svaki ljudski život 2026. Predstavnici Razvojne banke Federacije u ponedjeljak 13. jula u Mostaru će predstaviti kreditne linije za koje će vlada kantona subvencionisati kamate i troškove obrade kreditnih zahtjeva privrednicima i obrtnicima. Konjic je proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta.
3: Želim da čestitam Mahiru ekipi na izuzetno dobroj organizaciji. Naravno da poželim dobrodošlo svima koji su došli u grad Konjic, da jednostavno ovakvi načini služe za upoznavanje ne samo grada Konjica, već i jednostavno sklapanje prijateljstava. Imamo utrku naših biznismena, kako naših prirodnih društava iz Konjica, javnih institucija, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Raduje me činjenica da upravo na ovom početku samog otvaranja Summer Festa imamo upravo privredu koja podržava puno kapacitetu ovakve aktivnosti zajedno sa gradom. Ono što želim također da istaknem da grad Konjica u kontinuitetu prati aktivnosti Summer Festa i drago mi da se razvija i da je evo iz godine u godinu sve kvalitetniji, sadržajniji i sve više učesnika ima.
0: Ovogodišnji pobjednici Bingo Konjičkog cenjera su Ante Pokrajčić i Lea Meškin, dok su u utrci Fitpass Fun Run najbrži bili Semir Beglerović i Elvedina Muzaferija.
4: Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Međutim, s druge strane isto tako želim da kažem da je ovaj festival jako bitan za cijeli grad.
5: Ove godine trka je poprilično dobre uvjete imala odnosno na prethodnih godina, do sada su uvijek bile neke vrućine ili promjene vremena, bilo jedne godine i kiša i sunce izmjenjivalo se, ove godine koliko toliko bilo podnošljivo.
6: Ovo mi je drugi put tako nastupam, prošle godine sam isto bila ovdje i bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, tako da smo ove godine odlučili doći da već spaj svojih prijatelja naravno ovdje.
7: Iskreno sam očekivala da ću biti i u top 3 sveukupan poredak, međutim vrijeme nije bilo idealno nekada, uslovi nam nisu baš kako očekivamo, ali nema veze, u redu je.
8: Bilo je vruće, ali Neretva je uspjela malo da ublaži tu vrućinu.
0: Atletičarke iz Konjica Asija i Sarah Đajić, članice atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojile su u subotu srebrne medalje u disciplini 60 metara na 8. atletskom mitingu Ilijaš 2026. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana.

0: Protekli vikend na području Konjice obilježili su tragičan događaj na planini Prenj i borba s požarom u rejonu Rakitnice. Gorske službe spašavanja iz nekoliko gradova učestvovale su u zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela stradale osobe sa nepristupačnog terena, dok su vatrogasci, šumari i zračne snage nastavili aktivnosti na gašenju požara koji je i dalje aktivan u kanjonu Rakitnice. O okolnostima pronalaska tijela govorila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, a informaciju o stanju na požarištu donio je Nedim Makan iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Pa krenimo redom. U subotu su nakon obavijesti iz policijske uprave Konjic pripadnici Gorske službe spašavanja Prenji, Gorske službe spašavanja Jablanica izašli na teren u rejon Prijevorca ispod vrha Civadijski osobac na planini Prenj, gdje je pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Nakon što su službenici policijske uprave Konjic izvršili uviđaj na licu mjesta, pristupilo se transportu tijela sa izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog prenjskog terena. Tokom akcije, koja je trajala skoro 4 sata, pripadnicima Gorske službi spašavanja Prenji i Jablanica pridružili su se i članovi Gorske službi spašavanja Novi grad Sarajevo i Liđaj Posušje, koji su sa međustanične vježbe u Jablanici upućeni kao dodatna ispomoć. U završnici transporta učestvovalo je ukupno 30 spasilaca. Po završetku akcije tijelo je predato službenicima policijske uprave Konjice radi daljeg postupanja, dok će nadležne policijske institucije provoditi aktivnosti na utvrđivanju uzroka smrti. Sve se odvijalo pod nadzorom dežurnog tužioca, a u ovom slučaju govori glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
1: 4. srpnja 2026. godine oko 9 sati policijska uprava Konjice primila je prijavu da je na planinskom vrhu Prevorac na planini Prenj uočeno beživotno tijelo nepoznate muške osobe starosti oko 40 godina. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici odjela kriminalističke policije policijske uprave Konjic, dežurni mrtvozornik te pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o nepoznatoj muškoj osobi starosti oko 40 godina, nakon čega je tijelo prevezeno u gradsku mrtvačnicu u Konjicu. Poduzimajući daljnje operativne mjere i radnje, policijski službenici utvrdili su identitet preminule osobe te je utvrđeno da se radi o .a.
0: Požar u rejonu Rakitnice i dalje je aktivan sa intenzitetom širenja u borovu šumu. Jučer su u gašenju požara učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic kao i radnici šumarstva Prenj. Pomoć u gašenju požara iz zraka pružila su dva IR traktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Više o situaciji na terenu jutros je za naš program govorio Nedim Makan iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
2: Požar u Rakitnici dalje se širi onaj i desnim i lijevim krakom, ovamo gori frontom požara. Jučer smo uspjeli pomoć najviše zemaljskih snaga, naravno, evo i ovi AIS traktora, oni su nam pomogli na neki način rasladiti. Evo, uspjeli smo ovaj gori front požar jednim dijelom staviti pod kontrolu, ali požar se dalje širi, pa je dalje aktivan. Imali smo, jel, jučer je još jedan požar u mjestu Račica, ali to bilo, evo, brzo na teren, stavili smo ga pod kontrolu jako brzo. Jučer je zaista bio jako efikasan, jedan zahvat vode na ovom Blataškom jezeru mogao uzimati jako brzo, je gađao u lijevu stranu prema Čuvovićima. Evo, ima nešto malo vjetra, ali evo, vidjet ćemo. Pa danas imamo, evo, pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, šumarstva Prenj, kolege šumarstva Prenja, nismo bili nekad sinoć, neki 11-12 sati, kolege su ostale šumarstva Prenj, zaista cijelu noć da čuvaju ovu liniju koju su jučer branili gore frontom požare. A evo, imaju i kolege su nam svjetlo su dobrovoljno vatrogasno društva Konjica, da su dobrovoljni vatrogasni jedinice Nerejca priključili. Tako da evo, sve što mi imamo raspoloživih snaga na terenu, svijemo, što mi možemo zemaljskim snagama uraditi, mi radimo.
0: A velika spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici, tačnije na Grabovičkom jezeru, odnosno Prenjskim vratima, okupila je mnoge pripadnike Gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o centralnom dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe naziva za svaki ljudski život 2026, koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica, a u cilju demonstracije spremnosti, koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama. Osim praktičnog dijela na terenu, vježba u Jablanici poslužila i za međustanične razgovore, analizu dosadašnjih akcija i planiranje budućih zajedničkih edukacija na nivou Bosne i Hercegovine. Organizatori su istaknuli da spremnost i sinergija svih sistema zaštite i spašavanja predstavljaju ključni stub sigurnosti cijele zajednice.

Konjička hronika. Predstavnici Razvojne banke Federacije u ponedjeljak 13. jula u hotelu Mostar predstavit će kreditne linije za koje će vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona subvencionisati kamate i troškove obrade kreditnih zahtjeva privrednicima i obrtnicima. Istog dana bit će objavljen javni poziv za korištenje ovih pogodnosti, a predstavit će se i digitalni sistem prijave kao dio procesa digitalizacije javne uprave. Vlada Hercegovačko-neretvanskog

0: stavku. Predstavnici Razvojne banke Federacije će u ponedjeljak 13. jula u 11 sati u hotelu Mostar predstaviti kreditne linije za koje će vlada kantona na osnovu javnog poziva, koji će također biti objavljen u ponedjeljak, subvencionisati kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kredita, a u cilju pomoći privrednicima i obrtnicima. Događaj organizuje kabinet premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona, a eksperti iz vlade će ujedno predstaviti i digitalna rješenja za prijavu na javni poziv kao prvi korak u procesu digitalizacije javne uprave u kantonu. Subvencionisanje kamate odnosi se na kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj upošljavanja i samoupošljavanja, održavanje uposlenosti, dugoročno kreditiranje poboljšanja energetske efikasnosti, dugoročno finansiranje mikrobiznisa obrta, dugoročno finansiranje tekućih sredstava, kratkoročno finansiranje tekućih sredstava i dugoročno kreditiranje turističkog sektora. Poziv za prisustvo otvoren je za sve privredne subjekte registrovane u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, uz uslov da svoje prisustvo potvrde putem e-maila vlada@vlada-hnz-k.ba najkasnije do petka 10. jula u 10 sati. Podsjećamo, vlada kantona i Razvojna banka Federacije potpisali su novi protokol o saradnji kojim se nastavlja zajednički rad na poboljšanju poslovne klime i pružanju podrške privrednim subjektima u kantonu. Hercegovačko-neretvanski kanton bio je među prvim kantonima u Federaciji koji je uspostavio takav oblik saradnje s Razvojnom bankom Federacije. Dosadašnja implementacija protokola pokazala je izuzetne rezultate. Podržano je 37 privrednih subjekata uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka, što je direktno doprinijelo jačanju lokalne ekonomije i stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta. Novim protokolom vlada kantona nastavlja da subvencioniše dio kamatne stope za ukupno 9 kreditnih linija, a subvencionisat će i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva za dio kreditnih linija. Protokolom je utvrđeno da korisnici kreditnih sredstava imaju pravo na subvenciju kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva za iznos kredita do najviše pola miliona maraka, pri čemu kreditna sredstva mogu biti odobrena i u većem iznosu, ali se na dio iznad pola miliona maraka ne ostvaruje pravo na subvenciju. Rokovi otplate i grace period ovise o vrsti djelatnosti i namjeni sredstava. Kroz ovu proceduru bit će obezbjeđeno približno 800 miliona maraka za subvencionisanje kamata, što će donijeti novi investicijski zamah u privredi Hercegovačko-neretvanskog kantona težak više od 10 miliona maraka, poručila je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Konjička hronika. Konjice proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji Atletskog kluba Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Konjic Summer Fest okupio je oko 1400 takmičara, ali velik broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Na start utrke BH Telekom Business Run na 5 km učestvovalo je oko 400 učesnika iz 40 kompanija koji su nakon tradicionalnog defilea kroz grad snage odmjerili na konjičkim ulicama. Pratila Mila Habibija, a prilog pripremila Alisa Kudra.
1: Utrkom BH Telekom Business Run na 5 km u petak je u Konjicu otvoren 8. Summer Fest. Na utrci je učestvovalo oko 400 takmičara iz 40 kompanija koji su prethodno prodefilovali gradom. Manifestacija je nastavljena okupljanjem na Partizanovom igralištu gdje je prisutne pozdravio direktor festivala Mahir Mujić.
2: Dobrodošli u grad, dobri ljudi, dobrodošli u Konjic i želim vam danas lagane noge. Mislim da je sa trkačke strane vrijeme zaista idealno. Ono što želim da kažem da staza je jako dobra, kompletna staza je u Zvereku, uživat ćete. Imamo na stazi redare koji će da vas motivišu i naše sugrađane. Danas vas je ovdje 400 iz 40 kompanija. Sada želim da negdje se zagrijemo svi zajedno, ako Bog da, da ističite svi, da ne bude velikih problema. Ono što želim isto da kažem jeste da naredna tri dana nas očekuje mnogo aktivnosti. Jedna od prvih aktivnosti jeste ova utrka. Mi imamo 5 utrka, 2 velika koncerta, imamo turistički dio, znači to je sve jedna jako teška organizacija. I ako je bilo neki mali problema, nemojte nam zamjeriti, od ove godine smo napravili, formirali jedan novi naš softver koji treba da se, jeli, još razrađuje.

0: i gradi, tako da nemojte nas zamjeriti. Dajte jedan veliki aplauz za vas. Bravo. Neka najbolji pobjedi, vidimo se ovdje na proglašenju pobjednika, vidimo se na svemu onome što nas očekuje.
1: Nakon uzbudljive završnice proglašeni su i najbolji u nekoliko kategorija. Prvo mjesto osvojila je ekipa Atom, drugo je pripalo ekipi M-Bike Shop, a treće mjesto je zauzela ekipa Senigor. U kategoriji općina gradova prvo mjesto je osvojila općina Jablanica, dok je nagradu za najmnogobrojniju firmu osvojila ekipa Grammar Bosnija. Iz grada domaćina Konjica najbolje vrijeme je ostvarila ekipa Travel Konjic, dok je u kategoriji udruženja prvo mjesto osvojila ekipa Atletskog kluba Pace Konjic. U kategoriji žena prvo mjesto je osvojila Belma Baralija, drugo mjesto Jasmina Maksumić, a treća je bila Đana Njemčević. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Salih Hasanković, drugi je bio Enes Efendić, a treće plasirani Nihad Efendić. Na samom cilju razgovarali smo sa nekoliko učesnika koji nisu krili oduševljenje organizacijom i atmosferom.
2: Ja sam Elvir Kazazović, dolazim iz Sarajeva. Dosta je vruće, međutim, ona, jako dobro smo istučali, vidim većina. Nadam se da sutra trčimo i ovog cenera, da će biti ovaj vrijeme malo svježije, da možemo lakše da istrčimo. Cener trčim već treći put, ovo je prvi put da sam biznis trci, prvi put onaj, imam ovo iskustvo i izgleda jako lijepo, jako puno ekipa ima, vidi se takmičarski duh, ima jako dobri rezultata i nadam se da će najbolji i pobijediti.
3: Za koliko ste istrčali 5 km?
2: Ja sam istrčao 22 minute i neki 30 sekundi.
3: Je li to najbolji rezultat?
2: Moj nije, ali sam trčao jednom i 20 minuta, tako da.
3: Ali ste zadovoljni?
2: Jako zadovoljni.
3: Sretno je na ceneru.
2: Hvala.
4: Možda valje svima, moj ime je Rijad Kozić. Trčao sam za firmu Travel Konjic. Prije svega hvala organizatorima na lijepom ugođaju i lijepoj organizaciji. Prikupilo ovo puno ljudi iz različitih zemalja i gradova. Malo smo se ovdje upoznavali, podružili, zabavili, istrčali, umorili i sada nešto sve u svemu bilo je super. Vrijeme je bilo dobro, prognoza, bilo je malo toplo, bilo je malo teško trčat, ali sve u svemu dobro je bilo.
5: Nemanja Divčić, dolazim iz Sarajeva, predstavljam firmu Eurexpress. Vrijeme je bilo idealno, organizacija je stvarno super, mislim, ne znam što da kažem, više ono, vrijeme je poslužilo, nije toliko ni vruće, ni hladno, onako, mislim, lijepo je vrijeme, ispoštovalo je za trčat. Trčuo sam prošle godine isto ovu trku ovdje u Konjicu i trčuo sam u Banja Luci 10 km.
3: Kako bi opisali sve ovo sada i ono što slijedi, bit će koncert?
5: Pa nema šta, mislim, stvarno organizacija super bila je prošle godine i ove stvarno ispoštuju što se tiče sve i što se tiče dijela trčanja, što se tiče ova dijela organizacije svega samog i što se tiče na kraju ove stvari što kažemo koncert, što budu kao prošle godine što je bilo, stvarno je sve super korektno, nema riječi, bogam.
1: Podršku trkačima svojim prisustvom pružio je i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji se zahvalio organizatorima, učesnicima i svima koji doprinose uspjehu ove manifestacije.
6: Želim da čestitam Mahiru ekipi na izuzetno dobroj organizaciji, naravno da poželim dobrodošlicu svima koji su došli u grad Konjic, da jednostavno ovakvi načini služe za upoznavanje ne samo grada Konjica, već i jednostavno sklapanje prijateljstava. Imamo utrku naših biznismena kako naših prirodnih društava iz Konjica, javnih institucija, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Raduje me činjenica da upravo na ovom početku samog otvaranja Summer Festa imamo upravo privredu koja podržava punom kapacitetu ovakve aktivnosti zajedno sa gradom. Ono što želim također da istaknem da grad Konjica u kontinuitetu prati aktivnosti Summer Festa i drago mi da se razvija i da je evo iz godine u godinu sve kvalitetniji, sadržajniji i sve više učesnika ima. Također želim da zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli održavanje ovakvih i sličnih programa u gradu Konjicu sa željom da njihovi uspjehu se nižu kao što se evo i niže uspjeh ovog Summer Festa.
1: Nakon utrke i dodjele nagrada na Partizanovom igralištu je upriličen koncert Belme Karšić i Peđe Medenice.
7: Ovogodišnji pobjednici Bingo Konjičkog cenera su Ante Pokrajčić i Lea Meškin, dok su u utrci Fit Pass Fun Run najbrži bili Semir Beglerović i Elvedina Muzaferija. Konjic Summer Fest završen je jučer održavanjem dječje utrke Greve Kids Run i Puzijade, a iz organizacije festivala poručuju da su prezadovoljni. Prilog Samre Đajić.
8: Drugog dana konji Summer Festa u subotu održani su bingo konjički cenar, utrka na 10 km.

0: metara i Fit Pass Fun Run utrka na 3,3 km. Prvo mjesto na Ceneru je osvojio Ante Pokrajčić, drugi je bio Džemal Bukvić, a treće mjesto je osvojio Josip Martinović. U ženskoj kategoriji u utrci Bingo Konjički Cener prvo mjesto je osvojila Lea Meškin, druga je bila Anđela Talić, a treća Belma Baralija. Slušamo pobjednike Antu Pokrajčića i Leu Meškin.
1: Ove godine trka je poprilično dobre uvjete imala u odnosu na prethodnih godina. Do sada su uvijek bile neke vrućine ili promjene vremena, bilo jedne godine i kiša i sunce izmjenjivala se, ove godine koliko toliko bilo podnošljivo u odnosu pogotovo na zadnjih 10 dana kako u Hercegovini vrijeme vlada, inače ja u Ljubuškom živim, tako da je ovo stvarno podnošljivo bilo danas.
2: Ovo mi je drugi put kako nastupam, prošle godine sam isto bila ovdje i ona bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, posebno ovim ovdje stolom sa voćem što imate, potom jeste dobro poznati, tako da smo ove godine odlučili doći da vas spasim svojih prijatelja naravno ovdje.
0: Najbrža konjičanka u utrci Bingo Konjički Cener je Hana Habibija, a najbrži konjičanin Edis Tabak. Oboje su zadovoljni učešćem i ostvarenim rezultatima.
3: Iskreno sam očekivala da ću biti i u top 3 sveukupan poredak, međutim, vrijeme nije bilo idealno nekada, uslovi nam nisu baš kako očekivamo, ali nema veze, u redu je.
4: Bilo je vruće, ali neretva je uspjela malo da ublaži tu vrućinu. Evo, u zadnjih 3 godine trčim Cenera i trčao se također Business Run 5 km za našu VR ligu Pace i tu smo ostvarili odličan plasman kao prvo mjesto kao udruženje i stvarno smo prezadovoljni.
0: U utrci na 3,3 km Fit Pass Fun Run pobjednik je Semir Beglerović, drugi je bio Nihat Efendić, a treći Vedat Piralić. U ovoj utrci ko žena najbrža je bila najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija. Drugo mjesto je osvojila Džana Kajan, a treće Leila Mujala. Slušamo pobjednike Semira Beglerovića i Elvedinu Muzaferiju.
5: Malo vruće nekim dionicama, ali dobro. Bolje je plasma nego rezultat, pa za bilo je, mislim, na listi možda dvoje, onako što sam mislio da su brži, ali mislio sam trčati 10, ali sam dobio startninu na moje trčanje, tako da sam onda ovu odlučio trčati.
6: Ovo mi je treća trka, sam trčala ove godine, više iz zabave i malo da promijenim neki svoj program, ali inače nema baš puno trčanja u treningu. Ovo mi je super da ima dosta utrka u Bosni i Hercegovini, ovo mi je prvi put u Konjicu na utrci i mislim da je super da imaju različite utrke, jučer je bio biznes, danas 3-10 km, sutra imaju za djecu, mislim da je super promocija sporta i zdravog života.
0: Jučer, posljednjeg dana Konji Summer Festa, održana je dječja utrka Greve Kids Run i Puzijada. U revijalnoj utrci nastupili su preškolci i učenici prvog razreda, dok su u zvaničnim kategorijama nastupili učenici od drugog do sedmog razreda. Imena najuspješnijih možete pročitati na našem portalu radiokonjic.ba. Na Puzijadi se takmičilo 18 beba, a pobjednica je Una Manović iz Sarajeva. Drugo mjesto je osvojio Daris Hejup, a treći je bio Ajas Prohić. Ocjenu ovogodišnjeg izdanja Konjic Summer Festa dao je direktor festivala Mahir Mujić. Sve je proteklo u dobroj atmosferi i bez ikakvih problema.
7: Itekako mogu biti zadovoljan. Kao što znamo, krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika kasno u noć u sitne sate i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posjećatić. S druge negdje strane moram najaviti 9. Konjic Summer Fest, on se održava od 2. do 4. jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka, ostajemo sa istim konceptom organizacije i stvarno mislim da nemam šta više reći da nije rečeno kroz ova 3 dana.
8: Atletičarke iz Konjica Asija i Sarah Đajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojile su u subotu srebrne medalje u disciplini 60 metara na 8. atletskom mitingu Ilijaš 2026, koji je održan u organizaciji atletskog kluba Ilijaš. Sarah je na ovom takmičenju ostvarila i novi lični rekord, istrčavši utrku za 8,50 sekundi. Konjička hronika. Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niskih plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ljekari kantonalne bolnice i Livanjskog doma zdravlja, njih 31, jutro su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
4: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
5: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze, i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
3: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pečanac.
6: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu, da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu, građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.
7: 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
3: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas poslali

0: Posljednji dan predale liste, sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
1: Danas su mnoge stranke predale svoje liste Centralnoj izbornoj komisiji. U utrku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidati biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
2: Kao predsjednik Srpske demokratske stranke ja sam danas donio kandidacione liste za naša dva kandidata za dvije inokosne funkcije. To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj, zaista biti pobjednički.
1: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
3: Ponosno mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda koju nosi naš Denis Bećirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
1: Više od 43% žena nalazi se na kandidatskim listama Stranke demokratske akcije za opće izbore 2026. godine pod predsjednik SDA Mirsad Mujić.
4: U Federaciji Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, u entitetu RS, u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
1: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić i novi politički direktor stranke Vibor Handžić.
5: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se, naravno, pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte. Generalno, na politike prošlosti i vraćanje u prošlost odgovaramo sa stručnošću, hrabrošću, iznad svega, i novim mladim licima, i nema nazad, samo naprijed.
1: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dženan Džonlagić, delegat DF-a u Domu naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
6: Izlazimo sa blizu 400 kandidata. Razgovarali smo sa predstavnicima CIK-a oko procesa uvođenja izbornih tehnologija. Vrlo smo zainteresovani da se taj projekat implementira i u izborni proces Bosne i Hercegovine.
1: Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić.
7: Očekujemo dobre rezultate, očekujemo povratak SBB-a i očekujemo da SBB učini ono što je učinio u Brčkom distriktu. Dakle, mi smo, da vas napomenem, bili druga stranka na prethodnim izborima, što je nam je i cilj, dakle, da budemo i na ovim.
1: Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
8: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zeleni. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potpisala

0: potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
1: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
0: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića, a HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
2: Nažalost, ja danas o listama puno ne mogu govoriti, u smislu da govorim imena nositelja, ali kandidata na listama, jer nam to brani izborni zakon, ali mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoe vlasti, dakle od županijskih skupština, entitetskih parlamenata, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i naravno pozicije za člana predsjedništva, ono što nam je već od ranije poznato.
0: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca

0: izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan uticaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra dvije posebne sjednice parlamenta.
2: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Europska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i odluka državnih institucija.
2: Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Mosku, koji je pod europskim sankcijama.
1: Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom da je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Europska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin.
2: Soreka je dodao da unija nema promjena u ustavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija, već da treba ići u pravcu njenog gašenja. Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
1: Primjena dugo najavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinje 20. jula, čime domaći platni promet ulazi u fazu ubrzane digitalne transformacije. U praksi to znači da će novčani transferi između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršeni u roku od svega nekoliko sekundi, umjesto višesatnog ili višednevnog čekanja. Iz centralne banke ističu da će se to u prvoj fazi primjene odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje.
3: Ovaj sistem razvijen je u skladu sa evropskim pravilima i praksom, te će omogućiti građanima i privredi da izvršavaju svoje platne obaveze bez ograničenja radnog vremena, a da istovremeno primaju uplate. Transakciju će moći obaviti u bilo koje doba dana i noći, uključujući vikende, praznike i neradne dane sa maksimalnim pojedinačnim iznosom od 5000 maraka. Masovne isplate poput plaća i penzija i dalje će se obavljati po dosadašnjem modelu. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
4: Mi sada trenutno imamo 4 poravnanja u toku dana, tako da vi praktično, iako pošaljete neki novac ka primaocu, taj novac čeka prvo naredno poravnanje u toku dana. Što znači, to može biti za sat, za dva, za tri. Ako je vikend, ako je praznik, onda to mora da čeka ponedjeljak ujutro. Međutim, u slučaju instant plaćanja, transakcija se vrši u nekoliko sekundi, bez obzira da li je nedjelja, da li je 1. januar ili uobičajeni radni dan. Ovo će doprinijeti bržem plaćanju, transparentnijem, efikasnijem, jeftinijem.
3: Predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edi Stražanica kaže da je uvođenje sistema instant plaćanja možda i najveća reforma platnih sistema u našoj zemlji od njegovog uspostavljanja.
5: Suštinski ovo predstavlja jedan veliki korak Bosne i Hercegovine i njenog finansijskog sistema prema najnovijim, najmodernijim standardima platnom prometu, međunarodnim i evropskim, tako da predstavlja značajan korak u približavanju Bosne i Hercegovine financijskim strukturama Evropske unije.
3: S obzirom na to da je ova digitalna inovacija prvi put uvedena u Bosni i Hercegovini, moguće je da će sistem u prvim mjesecima rada biti ograničen na određeni broj klijenata, ali bi veoma brzo trebao postati dostupan svima. Ražanica dodaje da će ovo donijeti ogromne benefite, pogotovo u kontekstu digitalizacije finansijskog sektora.
5: Mi očekujemo da će do kraja godine ili najkasnije do sredine naredne godine ovaj sistem biti u potpunosti implementiran, odnosno da će svi učesnici u platnom sistemu u Bosni i Hercegovini biti korisnici ovog sistema.
3: Ovim novitetom banke postaju konkurentnije na tržištu i olakšava se poslovanje sa stranim firmama, dižući kredibilitet za brze uplate u dogovorenim rokovima. Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muharem Karamujić.
6: Nema potrebe da se čeka, nego kod nas su to bili sistemi

0: obrade, razumijete, u centralnoj banci gdje su oni radili nekoliko puta dnevno. To je bilo ono hitne, pa su naplaćivali za hitne transakcije više. Mislim, sve su to, sad su sve hitne, sad se sve događa odmah, to je u svijetu već postoji dugi, dugi niz godina. Zamislite, vi ste u Austriji firma i vi ste konkurent nekoj bosanskoj firmi, oni dobijaju novac odmah. Vi morate čekati. Pa ako vikend naiđe, pa ako neka greška bude, dok vi dobijete taj novac, on ima pravo raspolaganja novcem tamo i tako dalje. Tamo možete nekom obećati, pa nemoći izvršiti, to utječe na vaš brend.
1: Prema najavama, uskoro će biti omogućeno i plaćanje pri kupovini na fizičkom mjestu ili internet trgovini na osnovu QR koda. Ovaj oblik bit će alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima omogućiti niže naknade. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine ističu da ovim počinje nova era digitalnih plaćanja u zemlji u kontroliranim, sigurnim uvjetima. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Ekonomski stručnjaci ističu da su negativni trendovi poput postavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, inflacija, slaba likvidnost i prometovanja sa nula maraka na Sarajevskoj berzi jasni dokazi potrebe za reformom tržišta kapitala. Prema njihovim procjenama, ako ne dođe do promjene, situacija može biti jedino gora.
3: Ukupan javni dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 13 milijardi maraka. Od tog iznosa vanjski dug čini blizu 9,5 milijardi maraka, uz dodatno zaduženje od 800 miliona eura ove godine na londonskoj berzi, dok su indeksi na lokalnim berzama uglavnom trgovali u minusu. Za ekonomskog eksperta Svetlanu Cenić, razlog ovog stanja je nedostatak reforme tržišta kapitala. Kako ističe, nema povjerenja u proces.
4: Zašto je važno tržište kapitala? Prvo, on daje disperziju rizika, odnosno rizik se raspoređuje. Također, daje finansijsku stabilnost uopšte jednoj državi, a privreda dolazi do kapitala, neophodnog kapitala, ali isto tako trguje kapitalom. Kočnica je to što nema povjerenja nikakvog, što jednostavno komisija za hartije od vrijednosti je alfa i omega. Njeno rješenje je izvršno, pa i kad oduzme dozvolu fondu, fond može samo da vodi upravni spor, a upravni sporovi kod nas traju 3 i više godina.
3: Taoci ovog sistema su naravno građani, u čije ime se prave zaduženja, ali nisu samo novčanici i budžeti koji su oštećeni, već i osobe koje su nastojale istaći nepravilnosti sistema. Jedna od žrtava je Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije za vrijednosne papire Federacije, kojeg je nakon 2 pokušaja atentata tužila institucija u kojoj radi. Za Živkovića nedostatak transparentnosti i aktivni pritisci predstavljaju najveću prepreku.
5: Potrebno je prije svega podići razinu transparentnosti u operativnom smislu. Recimo, sjednice komisije su javne po statutu, a policijskom službeniku koji je mene pratio na tim sjednicama, ostali kolege nisu dale nazočiti. Dakle, imate cijeli niz problema koji onda odvlače interes investitora, odnosno investitori se uplaše u odnosu na sve to, ukoliko moraju platiti iznudu, ukoliko su izloženi arbitrarnosti u postupanju, dakle danas je postupanje na jedan način, sutra na drugi, već ovisno o tome kako oni koji donose odluku interpretiraju zakon i pravilnik.
3: Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Parlamenta Federacije, ističe da nema političke volje za reformom, te da se dobro zna ko su krivci za trenutno stanje.
6: Vrlo je jednostavno identificirati ključne krivce, ključnu odgovornost. Prije svega Ministarstvo financija Federacije, vi svakako to vodi čitav vlad Federacije i naravno imamo tu komisiju za hartije od vrijednosti koja bi trebala da surađuje u kontekstu tih reformi. Oni jesu davali dosta konkretni konstruktivni prijedlog na našem odboru. Nažalost, kada se usvajao izvještaj date komisije, pokazalo se da u parlamentu baš nema toliko niti političke volje da se istinski hitro pokrenu ti procesi.
3: Kontaktirali smo nadležne, ali skoro pa očekivano ostali smo bez odgovora. Jasno je da će građani nastavljati plaćati ceh dubioze, dok geopolitički pritisci poput južne gasne interkonekcije, barem za sada, neće biti dovoljni da se stvori stvarni pomak u ekonomskom pogledu. Kako su to objasnili naši sagovornici, ekonomska slika Bosne i Hercegovine može se objasniti izrekom banana država bez banana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Svijet.
2: Milioni Iranaca okupili su se u Teheranu da bi prisustvovali povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hamneija i članove njegova porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, dva dana bili izloženi u velikoj džamiji Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom "Ustaćemo".

0: Ruske rakete i dronovi poharali su ukrajinski glavni grad rano jutro, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u SAD-u umrlo je najmanje 25 ljudi.
1: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
2: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
1: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama.
3: Nakon napada kuća se počela rušiti, sve je padalo. Voda je počela curiti, a dim je bio posuda. Hitne službe su počele evakuisati ljude. Onda je uslijedio drugi napad. Uspjeli smo doći do skloništa. Padalo je toliko žestoko da je u skloništu prašina počela da nam pada na glavu. Onda nam je rečeno da je naša kuća pogođena i da možda više nemamo gdje živjeti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad.
4: Na Rusiju tisnuti.
3: Moramo izvršiti pritisak na Rusiju kako bismo postigli mir. Ukrajina je već dostavila sve predloge, sve diplomatske opcije. Očekujemo da će se u narednim mjesecima postići uslovi za pravedan mir pomoću sile ili diplomatije.
1: Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas priprema u potpunosti povući iza svakodnevnog upravljanja Gazom, čime bi bio omogućena uspostava palestinske civilne vlasti.
0: Projekat revitalizacije javnog preduzeća Luka Brčko danas je službeno završen, čime je okončana jedna od najznačajnijih infrastrukturnih investicija u riječnu luku posljednjih godina. Vrijednost projekta je 13 miliona eura, od čega su 3 miliona grant sredstva Europske unije.
6: Projekat revitalizacije Brčanske luke trajao je punih 5 godina i kaže Perica Josić, direktor ovog Brčanskog javnog preduzeća, pored ostalog...
7: Izrađen je novi lučki plato površine 8000 metara kvadratnih, nabavljena je nova lučka dizalica nosivosti 27 tona, novi koš za rasute terete kapaciteta 150 tona. Također izgrađeno je i 5,5 km nove pruge i nova pristupna cesta u dužini od 3 km.
6: Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je 13 milijuna.

0: miliona eura, od čega je 10 miliona kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, a 3 miliona su grant sredstva Evropske unije, kaže prvi čovjek EU kancelarije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka.
1: Road infrastructures. I sama Luka Brčko je dio transevropske plovne mreže za transport i ima značajan, naravno, potencijal za jačanje multimodalnih transportnih povezica, dakle povezujući riječnu, putnu i željezničku infrastrukturu.
0: Čišćenje plovnog puta rijekom Savom pa i deminiranje njene desne obale još jedan je od preduslova za prosperitetan rad Brčanske luke, kazao je Soreka.
1: Sava River Project. Evropska unija sa svoje strane već izdvojila 8 miliona eura za projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
0: Stella Menlik, direktorica Evropske banke za razvoj, koja je kreditno podržala i ovaj projekat.
1: Zahvaljujući ovom značajnom ulaganju, luka sada je transformirana u jedan efikasan i moderan transportni centar.
0: Gradonačelnik Brčkog, Siniša Milić.
2: Brčko je jedina međunarodna riječna luka u Bosni i Hercegovini. I to nas na neki način upućuje da je Brčko zaista, zahvaljujući svom geografskom položaju, svom specifičnom pravnom i političkom statusu, zapravo mjesto koje povezuje sve u Bosni i Hercegovini. Jer i ova luka će služiti privredi iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.
0: Za Radio Federacije iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Admir Kadrić.
3: Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni.
4: Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugrošenih stambenih ni privrednih objekata.
5: Sport.
3: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci koji noćas imaju duel sa selekcijom SAD-a najavili su da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
4: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt sa predsjednikom Svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Odluka je dobila političku dimenziju, jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Evropska komisija poručila je da se zalaže za fair play i transparentno takmičenje. Evropska fudbalska unija oštro je kritikovala FIFA, kazavši da je donijela neshvatljivo i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana. Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niskih plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šašom, urednica emisije Maida Alić i Miranda Fejsagić.
6: Putevi.
7: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine.
8: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Sađemo u The Jeter Rock and Roll. Sam te pitan, Bogati,

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas.

0: Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Marketing Radio Konjica.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Bit

idu poslovi, ma idu progunđo u vražjeg vraga.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Kolika ti je rata?
1: Gdje budeš, gdje živiš, gdje stanuješ sada? Jel to periferija, za koliko si do grada? Jes na fejsu, koja ti je slika na profilu? Jel deda to i ti imaš viška koju kilu?

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
2: Dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. U Konjicu je proteklog vikenda održana 8. međunarodno sportsko-turistička manifestacija Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba PACE pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Bila je to prilika za susrete i druženja građana i gostiju Konjica. Konjic Summer Fest je okupio više od 1300 takmičara, ali i veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. U sklopu festivala u petak je održana biznis utrka, u subotu bingo konjički cener, utrka na 10 km i fit pass fun run, utrka na 3,3 km, a u nedjelju grave kids run, dječje utrke te puzijada. U današnjem izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica donosimo dio atmosfere sa trodnevnog festivala koji je svake godine kvalitetniji, sadržajniji i sa većim brojem učesnika.
3: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Ovogodišnji 8. Konjic Summer Fest otvoren je u petak 3. jula utrkom BH Telekom Business Run na 5 km, u kojoj je nastupilo oko 400 učesnika iz 40 kompanija. Nakon defilea kroz grad, učesnici utrke su se okupili na Partizanovom igralištu, gdje ih je pozdravio direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić, obrativši im se sljedećim riječima.
4: Dobrodošli grad, dobri ljudi, dobrodošli Konjic i želim vam danas lagane noge. Mislim da je sa trkačke strane vrijeme zaista idealno. Ono što želim da kažem da staza je jako dobra, kompletna staza je uzmerena, uživat ćete. Imamo na stazi redare koji će da vas motivišu i naše sugrađane. Danas vas je ovdje 400 iz 40 kompanija. Sada želim da negdje se zagrijemo svi zajedno, ako Bog da, da ističite svi da ne bude velikih problema. Ono što želim isto da kažem jeste da naredna tri dana nas očekuje mnogo aktivnosti. Jedna od prvih

0: aktivnost jeste ova utrka. Mi imamo 5 utrka, 2 velika koncerta, imamo turistički dio, znači to je sve jedan jako teška organizacija. I ako je bilo neki mali problema, nemojte nam zamjeriti, od ove godine smo napravili, formirali jedan novi naš softver koji treba da se jeli, još razrađuje, gradi, tako da nemojte nam zamjeriti. Dajte jedan veliki aplauz za vas, bravo. Neka najbolji pobjedi, vidimo se ovdje na proglašenju pobjednika, vidimo se na svemu onome što nas očekuje.
1: Trkačima je svojim prisustvom podršku dao i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji se zahvalio organizatoru, učesnicima, kao i svima koji su na bilo koji način pomogli da i ovogodišnji Konjic Summer Fest bude uspješan. Gradonačelnik Osman Ćatić, naš je sagovornik, grad Konjic je pokrovitelj ove manifestacije, značajne sportsko-turističke manifestacije koja je okupila veliki broj učesnika u našem gradu.
2: Želim da čestitam Mahiru ekipi na izuzetno dobroj organizaciji. Naravno da poželim dobrodošlo svima koji su došli u grad Konjic, da jednostavno ovakvi načini služe za upoznavanje ne samo grada Konjica, već i jednostavno sklapanje predstave. Imamo utrku naših biznismena, kako naših prirodnih društava iz Konjica, javnih institucija, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Raduje me činjenica da upravo na ovom početku samog otvaranja Summer Festa imamo upravo privredu koja podržava punom kapacitetu ovakve aktivnosti zajedno sa gradom. Ono što želim također da istakne, da grad Konjic u kontinuitetu prati aktivnosti Summer Festa i drago mi da se razvija i da je evo iz godine u godinu sve kvalitetniji, sadržajniji i sve više učesnika ima. Također želim da zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli održavanje ovakvih i sličnih programa u gradu Konjicu, sa željom da njihovi uspjehu se nižu kao što se evo i niže uspjeh ovog Summer Festa.
1: Nakon utrke, a prije ceremonije proglašenja najuspješnijih učesnika, Konjičanin Benjamin Mujak, također učesnik utrke, zajedno sa prisutnima je zapjevao popularnu pjesmu Ljiljani u znak podrške našim fudbalerima koji su ove godine učestvovali na svjetskom prvenstvu.
3: Zdravo svima, samo vas zamolio, ako možemo svi zajedno, jer mislim da je to bilo proteklo vrijeme, neka tradicija da se zajedno pjevala pjesma, jel može?
4: Jesam ti dao u ovom svijetu stradanja,
5: yeah.

0: brate, stotine tambura. Umriću dušo na tvojim rukama. Hvala lijepo, još jedna ekipa, zvarno svaka časima.
1: Evo i najuspješniji sa utrke BH Telekom Business Run. Prvo mjesto osvojila je ekipa Atom, drugo je pripalo ekipi M-Bike Shopa, treće mjesto zauzela je ekipa Senigor. U kategoriji općina gradova prvo mjesto je osvojila općina Jablanica, dok je nagradu za najmnogobrojniju firmu osvojila ekipa Gramer Bosnija. Iz grada domaćina Konjica najbolje vrijeme je ostvarila ekipa Travel Konjic, dok je u kategoriji udruženja prvo mjesto osvojila ekipa atletskog kluba Pace Konjic. U kategoriji žena prvo mjesto je osvojila Belma Baralija, drugo mjesto Jasmina Maksumić, a treća je bila Đana Njemčević. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Salih Hasanković, drugi je bio Enes Efendić, a treće plasirani Nihad Efendić. Zabilježili smo izjave nekoliko učesnika ove utrke.
2: Ja sam Elvir Kazazović, dolazim iz Sarajeva.
3: Iza Toma.
4: Je li bilo naporno?
3: Izlaktali ste.
2: Pa jeste, dosta je vruće, međutim, ona, jako dobro smo isti. Ali vidim većina, nadam se da sutra trčimo i ovog cenera, da će biti ovaj vrijeme malo svježije.

0: Da možemo lakše da ističimo tu dužu.
1: Iz američke trgovačke komore Dženana.
2: Cener je malo kasnije, u kasnijem terminu to će pomoći, a o ovoj atmosferi, ovom događaju, šta mislite?
0: Cener trčim već treći put, ovo je prvi put da sam biznis trci, prvi put onaj, imam ovo iskustvo i izgleda jako lijepo, jako puno ekipa ima, vidi se takmičarski duh, ima jako dobri rezultata i nadam se da će najbolji i pobjediti.
2: Mi ovo snimamo odmah nakon završetka utrke. Oficijalni spiker evo najavljuje i takmičare koji još uvijek pristižu. U dobroj ste kondiciji. Za koliko ste istrčali 5 km?
0: Ja sam istrčao 22 minute i neki 30 sekundi.
2: Je li to najbolji rezultat?
0: Pa nije najbolji rezultat, ali za moje godine dosta dobar rezultat.
2: Mislim vaš?
0: Moj nije, ali sam trčao jednom i 20 minuta, tako da.
2: Ali ste zadovoljni?
0: Jako zadovoljni.
2: Sretno je na Ceneru.
0: Hvala.
3: Možda valje svima, moj ime je Rijad Kozić. Trčao sam za firmu Travel Konjic. Prije svega hvala organizatorima na lijepom ugođaju i lijepoj organizaciji. Prikupilo ovo puno ljudi iz različitih zemalja i gradova. Malo smo se ovdje upoznavali, podružili, zabavili, istrčali, umorili i sad se nešto sve u svemu bilo je super. Vrijeme je bilo dobro, prognozima bilo je malo toplo, bilo je malo teško trčat, ali sve u svemu dobro je bilo.
4: Nemoj sad jedno dišem, umoram se.
2: Još jedan učesnik biznis utrke je s nama.
5: Nemanja Divčić. Dolazim iz Sarajeva, predstavljam firmu Eurexpress. Vrijeme je bilo idealno, organizacija je stvarno super. Mislim, ne znam što da kažem, više ono, vrijeme je poslužilo, nije toliko ni vruće, ni hladno, onako, mislim, lijepo je vrijeme, ispoštovalo je za trčat.
2: Koliko puta ste učesnik ovih utrka, da li trčite Cener, biznis utrku, da li ste ranije trčali?
5: Trčao sam prošle godine isto ovu trku ovdje u Konjicu i trčao sam u Banja Luci 10 km.
2: Je li uopće ova atmosfera na biznis utrci, stvari bolje reći poslije utrke, evo nas tu nakon što ste istrčali, kako bi opisali sve ovo sada i ono što slijedi, bit će koncert?
5: Pa nema šta, mislim, stvarno organizacija super bila je prošle godine i ove stvarno ispoštuju što se tiče sve i što se tiče dijela trčanja, što se tiče ova dijela organizacije svega samog i što se tiče na kraju ove stvari što kažemo koncert što budu kao prošle godine što je bilo, stvarno je sve super, korektno, nema riječ, mogam.

0: i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Nastavljamo priču o Konjic Summer Festu. Drugog dana Konjic Summer Festa u subotu održani su bingo konjički cener, utrka na 10 km, Fit Pass Fun Run, utrka na 3,3 km. Prvo mjesto na ceneru osvojio je Ante Pokrajčić, drugi je bio Džemal Bukvić, a treće mjesto je osvojio Josip Martinović. U ženskoj kategoriji utrci bingo konjički cener prvo mjesto je osvojila Lea Meškin, druga je bila Anđela Talić, a treća Belma Baralija. Govarali smo s pobjednicima i čujte razgovore.
2: Ante Pokrajčić, pobjednik je konjičkog cenera. Čestitamo. Kakvim uslovima je održana ovogodišnja utrka i koliko vam to znači?
3: Ove godine trka je poprilično dobre uvjete imala odnosno na prethodnih godina. Do sada su uvijek bile neke vrućine ili promjene vremena. Bile jedne godine i kiša i sunce izmjenjivala se. Ove godine je koliko toliko bilo podnošljivo u odnosu pogotovo na zadnjih desetak dana kako u Hercegovini vrijeme vlada. Inače ja u Ljubuškom živim, tako da je ovo stvarno podnošljivo bilo danas.
2: Konkurencija ove godine kakva je bila i uopće atmosfera?
3: Atmosfera kao uvijek vrhunska, znači Konjic nikada ne iznenadi, jedna od boljih trka u Bosni i Hercegovini, usudio se reći šire. Konkurencija ove godine nije bila nešto pretjerano jaka, a mislim da je to prije svega zbog toga što su organizatori zadnje dvije godine izbacili novčane nagrade za najbolje i onda ovi, ajmo reći, najbolji ne dolaze, ali zato dolaze rekreativci, što je na kraju krajeva i svrha ovoga trčanja.
2: Da, iz godine u godinu Konjic Summer Fest u stvari cener i ostale utrke postaju sve atraktivnije, okupljaju sve više učesnika.
3: Tako je, jer organizator Mahir Mujić sa cijelim svojim timom znači gleda da nije to samo jedna obična trka, već cijeli događaj koji traje danima. Evo vidimo sada će biti koncert, sutra se nastavlja sa dječjim trkama. Meni je recimo osobno krivo što nije isti dan dječje trke i trke seniora, jer do sada smo svake godine moja djeca nastupali izjutra, ja popodne, ali ove godine je malo nezgodno jer dječje trke tek sutra popodne i onda mi se ne isplati ostajati cijeli dan sutra.
2: Biće možda naredne godine mogućnosti i za njih i za vas.
3: Nadam se.
2: Hvala i vidimo se.
3: Hvala vama.
2: Pobjednica konjičkog cenera Lea Meškin, naša je sagovornica, prije svega čestitamo. Jeste li se odmorili?
4: Naravno, da. Iako je jako lijepa utrka, ima okrep, ima svega što je potrebno trkačima, ali opet malo je sparina.
2: Jeste li očekivali pobjedu?
4: Ne, nisam.
2: Da kažete nešto o istorijatu nastupa na ovom ceneru?
4: Ovo mi je drugi put kako nastupam. Prošle godine sam isto bila ovdje i onda bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, posebno ovim ovdje stolom sa voćem što imate, potom jeste dobro poznati, tako da smo ove godine odlučili doći, dovesti par svojih prijatelja naravno ovdje da vas posjetite iz Bugojna.
2: Ima li Bugojno slične događaje?
4: Da, ima, evo baš sad da pozovem sve trkače 25.8. u Bugojno, trči se 5 km, isto je dobro organizovana utrka, posjeti veliki broj trkača i djece naravno.
2: Sretni, zadovoljni, lijepo vam je bilo u Konjicu.
4: Prezadovoljna, oduševljena, sve super.
1: Najbrža konjičanka u trci bingo konjički cener je Hana Habibija, a najbrži konjičanin Edis Tabak. Evo i razgovora s njima.
2: Najbrža konjičanka u konjičkom ceneru je naša mlada sugrađanka Hana Habibija. Hana, čestitamo. Jesi li očekivala?
5: Pa iskreno očekivala sam. Iskreno sam očekivala da ću biti i u top 3 sveukupan

0: napredak. Međutim, vrijeme nije bilo idealno nekada, uslovi nam nisu baš kako očekivamo, ali nema veze, u redu je.
1: Znamo da si ti marljiva atletičarka, da se pažljivo pripremaš, da nastupaš. Koliko je ovo tebi bilo izazov s obzirom da je u Konjicu?
0: Pa realno, baš mi je bilo drago jer moj grad i nekako osjećam se stvarno odlično što sam istočala prvi put u trku 10 km u svom gradu. To mi baš puno znači.
1: A neće biti posljednji?
0: Neće, nadamo se.
1: Učestvovala si u dječjim utrkama do sada, je li tako? Ovo je bio veliki izazov za tebe i znamo da si tu na Ceneru prisutna, dakle od malih nogu. Kaži nam još koliko je tebi godina?
0: Imam 18 godina.
1: I znači možemo na tebe računati kao predstavnicu našeg grada i u buduće?
0: Pa tako je. Imala sam prošlog vikenda isto i državno prvenstvo na 3000 metara i u državi sam treća.
1: Bravo, čestitke, svaka čast. Neka bude i u budućnosti sve najbolje i onako kako želiš.
0: Hvala vam puno.
1: Konjički Cener je istrčao naš mladi sugrađanin Edis Tabak. Čestitamo. Da pitamo je li bilo naporno, jeste?
2: Hvala. Evo upravo sam završio ovog Konjičkog Cenera. Bilo je vruće, ali Neretva je uspjela malo da ublaži tu vrućinu. Sad ide mali odmor pa koncert.
1: Koji put učestvuješ?
2: Već sam odavno ovdje. Trčao sam prvi Konjički Cener 2019. godine. Tu sam trčao dječju utrku. Još nekoliko godina zaredom sam trčao dječju. I zatim, evo, u zadnjih 3 godine trčim Cenera i trčao sam također biznis run 5 km za našu VR ligu Pace i tu smo ostvarili odličan plasman kao prvo mjesto kao udruženje i stvarno smo prezadovoljni.
1: I ove godine smo dobri domaćini, je li tako?
2: Tako je, svake godine sve bolje i bolje, bolja atmosfera i sve bolja organizacija.
3: U utrci na 3,3 km Fit Pass Fun Run pobjednik je Semir Beglerović, drugi je bio Nihad Efendić, a treći Vedad Piralić. U Fit Pass Fun Runu kod žena najbrža je bila najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija, drugo mjesto je osvojila Džana Kajan, a treće je osvojila Leila Mujala. Slijede razgovori sa pobjednicima Beglerovićem i Muzaferijom.
1: Elvedina Muzaferija, naša je sagovornica, pobjednica Fun Run utrke, čestitamo, je li bilo naporno?
4: Hvala, mislim, ja sam prijavila sa porodicom i zabave, danas sam već odradila 10 km za trening, teretan, tako da je bilo malo naporno na kraju.
1: Šta je lakše, trčati ili skijati?
4: Skijati, definitivno.
1: Koliko vi inače ovakvih priprema imate?
4: Pa jako malo, ove godine, ovo mi je treća trka, sam trčala ove godine, više iz zabave i malo da promijenim neki svoj program, ali inače nema baš puno trčanja u treningu.
1: Kako vam se dopada ova atmosfera, ovaj događaj?
4: Ovo mi je super da ima dosta utrka u Bosni i Hercegovini, ovo mi je prvi put u Konjicu na utrci i mislim da je super da imaju različite utrke, će bio biznes danas 3-10 km, sutra imaju za djecu, mislim da je super ovaj promocija sporta i zdravog života.
1: Koliko ste često u Konjicu?
4: Pa bila sam prošlu nedjelju na raftingu, a inače mislim u Bosni sam isto možda 3 mjeseca godišnje, tako da ne tako često.
1: I značajan vam je ovaj nastup?
4: Pa jeste, mislim. Organizatori smo zvali jer mislim da je isto bitno da se poznate osobe pojavljuju na ovakvim takmičenjima i da djeca imaju priliku da gledaju.
1: Hvala i sretno u svim utrkama.
4: Hvala.
1: Najbrži u utrci Fit Pass Fun Run bio je
5: Beglerović Semir, Mostar. Trčanje i to klub.
1: Je li bilo naporno, Semire? Za vas očito nije.
5: Pa je, za svakoga je napor. Malo vruće, nekim dionicama, ali dobro.
1: Jeste li zadovoljni rezultatom?
6: Pa jes.
5: Bolje je plasma nego rezultat, pa zato.
1: Jeste li očekivali pobjedu?
5: Nisam. Bilo je, mislim, na listi možda dvoje, onako što sam mislio da su brži, ali...
1: Kako ste se odlučili za nastup u ovoj utrci?
5: Mislio sam trčat 10, ali sam dobio startninu na moje trčanje, tako da sam onda ovu odlučio trčati.
1: I kažite još, koliko vam se dopada ovo sve što se dešava u okviru Konjica Summerfesta?
5: Ma super, ovo je jedna bolji trka u Bosni i Hercegovini.
1: Nadamo se da se vidimo i narednih godina.
5: Vidimo se, dok se bude trčati.
3: Zabilježili smo još nekoliko razgovora sa učesnicima utrke Fit Pass Fun Run.
1: Fudbalski teren Faris Bajramović je zamijenio atletikom. Farise, šta je teže, fudbal ili atletika, trčanje?
7: Pa iskreno da vam kažem, atletika. U fudbalu možeš malo stati, odmoriti, ali ovdje nema, ovdje ako staneš.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica i dalje govorimo o Konjic Summer Festu. Jučer, posljednjeg dana osmog Konjic Summer Festa, održana je dječja utrka Grave Kids Run i Puzijada. Prvo ćemo govoriti o dječjim utrkama u kojima je nastupilo oko 200 mališana. U revijalnoj utrci nastupili su predškolci i učenici prvog razreda, dok su u zvaničnim kategorijama nastupili učenici od drugog do sedmog razreda. U nastavku evo imena najuspješnijih učesnika na dječjoj utrci Grave Kids Run u Konjicu. Kategorija drugi treći razred, dječaci, prvo mjesto Amar Korić, drugo Omer Šero, treće Mahir Obućina. Kategorija drugi i treći razred, djevojčice, prva je bila Sofija Kosmajac, druga Mija Simović, treća Jovana Kosmajac. U kategoriji četvrti i peti razred, dječaci, pobjednik je bio Zubeir Zalihić, drugi je bio Kenan Tucaković, treći Ahmed Zalihić. U kategoriji četvrti i peti razred, djevojčice, prva je bila Jovana Đerić, druga Nina Tadić, treća Andreja Uburić. Kategorija šesti i sedmi razred, dječaci, prvi je bio Ranko Jokić, drugi je Elheman Džinu, a treći Fatih Lavić. I kategorija šesti i sedmi razred, djevojčice, prvo mjesto Sara Lucić, drugo Vera Kusmuk, treće Farah Ličina.
2: Jedan naš sugrađanin bio je učesnik Grave Kids Run utrke, on će nam se sam predstaviti.
3: Dobar dan, ja sam Fatih Lavić, učenik prve osnovne škole u Konjicu i dobio sam treći mjesto na Grave Kids Run.
2: Je li bila naporna trka?
3: Onako i jest, ali najviše je bila trema.
2: Je li prvo učešće?
3: Nije, ali se već nekoliko godina učestvovao.
2: Kakva je bila konkurencija ove godine?
3: Pa jedina konkurencija je bio jedan dječak iz atletskog kluba sa Pala.
2: Jesi li ti zadovoljan rezultatom?
3: Jesam, i tekako. Ovo mi je prvi put da dobijem jedno od prva tri mjesta na Konjic Summer Fest.
2: Ali neka bude u narednom periodu sve bolje i bolje. Sretno.
3: Hvala vam.
1: A sinoć je na Partizanovom igralištu u okviru osmog Konjica Mrfesta održana Logopad Puzijada, kojom je završen trodnevni međunarodni festival koji je u Konjicu počeo 3. jula. Na Logopad Puzijadi se takmičilo 18 beba, a pobjednica je Una Omanović iz Sarajeva. Drugo mjesto je osvojio Daris Hejub, treće plasirani je bio Ajas Prohić. Bebe su uz podršku svojih roditelja, koji su im i raznim rekvizitima pomagali da stignu do cilja, priuštile lijep po atmosferu, a mališani su na Partizanovom igralištu uživali družeći se uz muziku i uz igru. Za naš radio govorili su Unini roditelji.
4: Možemo biti ozbiljni ili neozbiljni. Gospođa, vježbali smo znači svaki dan, tri puta sedmično, imale teške naporne treninge. Evo, pogledajte, prvakinja grada Konjica. Zeznam se. Naša kćerka Una Omanović, eto, osvojila je prvo mjesto, konkurencija je bila teška, ali eto, uz puno vježbanja i puzanja, Una je pobjedila.
2: Zaista je bila spretna, ko su sretni roditelji?
4: Moja supruga Berina Omanović i ja sam Sened Omanović i dolazimo iz Sarajeva.
2: Namjenski došli?
4: Namjenski, maksu smo došli ovdje.
2: Divno što mama kaže.
5: Mama je jako zadovoljna sa svojom čerkicom, inače je aktivna i spretna i kući. Nigdje ne stoji. I drago mi je što smo ovdje u Konjicu osvojili prvo mjesto.

0: nisam sveže, jako lijepo i ugodno iskustvo.
1: Kako ste saznali za Uzijadu?
0: Pa putem Instagram profila preko prijatelja. Poslali su nam i mi smo vidjeli, svidjelo vam se i prijavili smo našu kćerkicu.
1: Lijepo vam je bilo danas u Konjicu?
2: Naravno da je danas bilo lijepo, ali u Konjicu je uvijek lijepo.
1: I na kraju da rezimiramo. U stvari to će najbolje učiniti direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić, koji je zadovoljan ovogodišnjim festivalom, a najavio je i naredni. On će početi 2. jula 2027. godine. Mahir Mujić, direktor Konjic Summer Festa, nakon što je okončano njegovo 8. izdanje, naše sagovornik, okončane su sve utrke, održani koncerti. Mahire, jeste li zadovoljni?
3: Itekako, mogu biti zadovoljan. Kao što znamo, krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika, kasno u noć, sitne sate, i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Buzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Međutim, s druge strane, isto tako želim da kažem da je ovaj festival jako bitan za cijeli grad i da cijeli grad se treba aktivirati kada je u pitanju ova organizacija. I ono što ćemo mi uraditi u narednom periodu jeste posložiti ovu organizaciju, da jednostavno vidimo gdje i kako možemo olakšati samu organizaciju, jer je, vjerujte, nije nimalo jednostavno. Ovaj projekat ima preko 24 aktivnosti unutar 3 dana. Kad kažem šta znači 24 aktivnosti, imamo samo 5 utrka gdje moramo proglasiti preko 40 ljudi na bini. Moramo posložiti kompletnu priču oko koncerata, oko svega ono što treba. Hvala Bogu na lijepom vremenu, nismo imali problema s vremenom, to je isto jako bitan faktor i to je ogroman rizik s druge strane, ali evo, stvarno sam ponosan na sve što smo odradili. Hvala volonterima, opet kažem, i koordinatorima, hvala vama medijima, hvala našoj lokalnoj zajednici, a normalno hvala i sponzorima koji su podržali ovu priču, i grad, gradonačelnik Osman Čatić. S druge negdje strane, moram najaviti 9. Konjic Summer Fest, a on se održava od 2. do 4. jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka, ostajemo sa istim konceptom organizacije, i stvarno mislim da nemam šta više reći da nije rečeno kroz 2-3 dana.
1: Da samo još da se podsjetimo na ukupan broj učesnika.
3: Ono što sam vidio, oko 1300 sa ovim dječjim trkama, rekordan broj učesnika. S druge strane, i o tom zabavnom programu, mislim da odavno ili možda čak nikad nisu održana 2 koncerta u 2 dana, i hvala našim sugrađanima na odzivu. Normalno, to je bio veliki rizik, jer mi želimo da mijenjamo mentalitet ovdje, prije svega želimo da živimo dobar život sa našim sugrađanima, želimo da damo ovom gradu nešto što će jedva čekati sljedeće godine. Što se tiče sportskih aktivnosti, mi tu stvarno više nemamo potrebe ni promovirati ni bilo šta drugo, naši učesnici su prezadovoljni i to je najvažnije. Nova staza koja uključuje novi pješački most, vidim da su trkači prezadovoljni na Konjičkom ceneru, i to je nam najvažnije, zato što želimo da što više ljudi upozna grad iz više perspektiva.
1: Hvala Mahire i sretno, vidimo se tog 2. jula.
3: Vidimo se, ako Bog da, hvala vama na svemu.

0: Nadamo se da ste uživali slušajući razgovore sa organizatorima, pokroviteljima i učesnicima ovogodišnjeg 8. Konjic Summer Festa. Hvala vam na pažnji. Program su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

narod.